якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі, в цьому світі

вічний пошук успіху і щастя. Біжиш, не дякуй, поза як воля твоя.

0: Ви слухаєте найтепліший полюс планети. Західний полюс.
1: Західний полюс.

0: Я березень, ти весна.
1: Приходиш у моїх снах.

0: DJ Don.
1: Тепер презентує хіт на обрії.
2: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук. Як завжди в цій порі, хіт на обрії. Нові музичні ідеї, рефлексії та тези.
1: Хіт на обрії.
2: В сьогоднішньому випуску новий сингл гурту Epaulettes. Розповідь про кохання, яке з'являється раптово і захоплює повністю. Кохання, яке увірвалося в життя стрімко, пристрасно і трохи болісно. І абсолютно неконтрольовано, як справжній краш. Саме тому музиканти так і назвали цю пісню.

0: Неаполець, їхня стрімка та відчайдушна. Краш. Натхненням для треку стали вінтажні танцювальні композиції з легкою наївністю, сентиментальністю та гіперболізованими емоціями. Музика, під яку хочеться танцювати вдвох і на мить забути про все навколо. З вами був Олесь Кальмук та програма «Єднообрій». Бувайте!
1: Гід на обрії.

0: Реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
6: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
7: Це твоя Франківщина. Твої новини, твоя історія.
8: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
7: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
9: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ua».
0: Реклама.

0: анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги.
1: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
2: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
1: На радіо «Західний полюс».
2: Партнер гри – торгова марка «Федик».
3: Стометрівка – це…
4: Стометрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. Стометрівка – це про спорт, а ти що подумав?
5: Нештучний інтелект.
6: Щосереди о 10.20 відповідай на запитання від Mind Games. У ефірі «Радіо Західний полюс» або у наших сторіс в Інстаграм.
7: Прокачуй свій мозок та вигравай подарунки від партнерів.
6: Натуральний інтелект – це тобі нештучний.
8: Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
9: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12.30.
8: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.
0: Анонс.
10: Реклама.
11: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
12: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
13: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
14: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторани. Ресторан для всієї сім'ї.
13: А якщо дощ?
14: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
15: Dragon Park – простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів, вулиця Стрийська, 202.
16: Дизель не їде, тяга зникла, а витрати пального ростуть. Сервісний центр «Сіндизель». Працюємо по всій Україні. Комплексне обслуговування та ремонт паливних дизельних систем легкових і вантажних авто та спецтехніки. Діагностика, відновлення та гарантія. Прийом та доставка новою поштою. Маємо філії у Рівному, Млинові та Луцьку. «Сіндизель» 096-000-62-10.
17: Дзвінки від тарифів вашого оператора.
18: Газуємо!
19: В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
20: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
10: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Dental.
1: Реклама.
2: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. Respect Dental розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Respect Dental. Ми не просто лікуємо зуби, ми повертаємо якість життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Новини.
4: Ви слухаєте радіо «Західний полюс», в Україні 8.01, час оперативних новин. Перед мікрофоном Юлія Чікель. Вітання кожному. Слава Україні. Героям слава. Україна та Латвія підписали дрон-діл. Саме так каже Володимир Зеленський. За його словами, Україна зацікавлена в тому, щоб у кожному регіоні Європи було достатньо захисту від російських загроз. Дрон-діл – це багаторічна програма співпраці між Україною та тією чи іншою країною, що спрямована на експертизу та допомогу в захисті від масованих атак на критичну цивільну інфраструктуру. Я отримав результат, який мені був потрібен. Саме так каже Зеленський про лист до Путіна. Про який саме результат йдеться, президент не уточнив. Президент зазначив, що протягом місяця також надсилав листи до США та ЄС. Зокрема, прагнув привернути більше уваги до України та отримати додаткові антибалістичні спроможності. У листі до російського президента Зеленський, серед іншого, запропонував визначити чітку дату зустрічі. Президент США Дональд Трамп підтримав ідею. Сам Путін заявив про елементи хамства в листі і додав, що наразі не бачить сенсу в зустрічі. На Донеччині розширюють зону обов'язкової евакуації. Нові обмеження стосуються окремих районів Слов'янська, Краматорська та селища Біленьке. Також евакуація поширюється на всіх мешканців із дітьми, які проживають у Привіллі та Малотаранівці. Буданов пересунув межу суперечки у відносинах з Варшавою, саме так каже польський політолог. Польський політолог Лєшек Сікульський прокоментував нещодавні зустрічі керівника ОПА з представниками польської влади. За його словами, Буданов приїхав до Варшави з чіткою метою – переформатувати рамки двосторонньої дискусії. Він приїхав сюди встановити межі, а точніше пересунути межу суперечки, підкреслив Сікульський. За словами експерта, Буданов є однією з ключових постатей безпекового сектору з 2014 року, що посилює його переговорні позиції. Німеччина виділить ще 300 мільйонів євро на чеську ініціативу з постачання боєприпасів Україні, повідомив німецький міністр оборони Пісторіус. Цих коштів має вистачити на закупівлю приблизно 50 тисяч одиниць боєприпасів. Переходимо до регіональних новин. У Івано-Франківську патрульні спіймали водія, якого суд уже позбавив прав. Інцидент стався на вулиці Надрічній. Інспектори зупинили автомобіль «Опель», який порушив правила дорожнього руху. Під час розмови з 22-річним керманичем поліцейські помітили ознаки сп'яніння. Проходити тест на вміст алкоголю хлопець відмовився. Ба більше, виявилось, що він взагалі не має права сідати за кермо, адже раніше суд уже відібрав у нього посвідчення. Жодних інших документів на авто у порушника також не знайшлося. Патрульні відсторонили франківця від керма та склали на нього 3 адмінпротоколи. За відмову від освідування, за їзду без прав та за відсутність документів. Попереду на нього чекає новий суд. Станом на цю годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 9:00, а буквально за кілька миттєвостей поговоримо про погоду.

0: погода.
1: Ой, друзі, позіхає на всі свої 28, бо 4 вже немає збів, але кажу вам, що сьогодні ось така от погода, така сонячна, така класна, така легка буде сьогодні протягом усього дня, і легше будемо ми з вами бадьоритися. Що ж там по погоді? Середа, 10 червня, Франківськ, Калуш, Рогатин. Зранку до вечора буде сонячно, правда, після 15-ї години очікуємо сильний дощ із грозою, який ввечері просто перейде у сильний дощ. Температура зараз плюс 20, максимально буде плюс 26. Завтра у четвер, 11 червня, зранку до вечора буде доволі таки тепло, від плюс 15 до плюс 24. Правда, після обіду, після 12 години, дощ із грозою, який потім перейде просто у сильний дощ, який йтиме аж до середи. Я вам це не казала. Направду, дощ буде йти дощитиме у Франківську ще весь майже наступний тиждень, тому починається цей такий дощовий літній період. Що там у Карпатах? Середа, 10 червня, сьогодні Яблуниця, Косів, Городенка, околиці. Вранці плюс 11, вдень плюс 20, опади після 18 години. І то, це буде такий невеличкий дощ. А вже завтра у четвер, 11 червня, протягом усього дня у Карпатах буде похмура погода. Ну і завтра вже буде дощити від ранку і аж до вечора. Тому обов'язково беріть з собою парасольки. Температура завтра мінімальна в Карпатах плюс 9, а максимальна плюс 17. Це, до речі, вся інформація про погоду взято її з порталу synoptic.ua. Ну а партнер прогнозу погоди Avambud. Створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя.
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від Avambud. Більше простору для життя.

0: Ви слухаєте найтепліший полюс планети. Західний полюс.
1: Західний полюс.
2: Ну, правда, друзі, ви слухаєте найтепліший полюс планети, це Західний полюс. Перед мікрофоном з вами я, Юлія Чикель, рада вітатися та бути з вами протягом сьогоднішнього ранку. Обіцяю багато класної музики, цікавої інформації. Ну і, звісно, традиційно будемо розпочинати з того, що розповім вам, що ж то нині за день. На календарі у нас 10 червня, середа, а по святах сьогодні Всесвітній день стилю модерн, також День працівників складу, День кулькової ручки, Всесвітній день ремісництва та День чаю з льодом. Мені здається, що у літню пору особливо актуальна будь-які напої з льодом, тому що хочеться трішки освіжитись, трошки, не знаю, охолодитись, зняти оцю от спеку, напругу. Тому, якщо сьогодні ви не знаєте, яку кавусю взяти собі з прохолодних напоїв, то не беріть кавусю, беріть собі чай з льодом. І, до речі, якщо ви не знали, то у чорному чаї більше кофеїну, аніж у зеленому. Тому у вас ще й може так добряче прокинути. Також, до речі, сьогодні у нас до кінця року залишається 204 дні, а сьогодні 161 день. І саме 10 червня у 1911 році народився Петро Юхимович Весклярв. Це український актор театру та кіно, телеведучий, а знаємо ми всі його як Дід Панас. Якщо ви дивилися мультики, то ви знаєте, Дід Панас, власне, з цього дня і народився. А також у 1976 році народився Андрій Шевченко, український журналіст і політик. От такі от справи, така от інформація. Більше класної музики нас чекає попереду. Ну, а поки скажу я вам, що якщо ви прямуєте десь на роботу, то бажаю вам зеленого світлофору по дорогах, бажаю вам гарного, вдалого настрою, бажаю вам хороших людей поруч, ну і, звісно, швидкого, продуктивного дня. Нехай сьогоднішній день промине максимально швидко, легко, наповнено, ну і продовжує.

Продуктивно. Для цього нам треба гарно прокинутись. Ну, а для того, щоб прокинутись, така, знаєте, драйвова енергійна музика вже зараз для вас. Доброго раночку. Західний полюс.

0: Анонс.
1: Не музичний батл. Слухай на Західному полюсі і обирай те, що тобі до вподоби у наших сторіс. На чию думку ти пристанеш? Не музичний батл. Стартуємо щочетверга, підсумовуємо щоп'ятниці. Завжди о 10:20. Партнер – відпочинково-оздоровчий комплекс «Панорама Східниця» СПА Резорт.
2: Реклама.
3: Відпочиньте так, як давно хотіли. У «Панорама Східниця» СПА-резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне СПА для вашого комфорту. «Панорама Східниця» СПА-резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
2: Реклама.
0: Анонс.
2: Реклама.
4: Де бляха на дах?
5: Де бляха на паркан?
6: Де бляха на фасад?
7: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
8: 13 червня Буковель, Кола. Її пісні знає вся країна, а її концерти збирають тисячі прихильників. Кола, просто неба на Фоміч Саммерфест. Бронюйте відпочинок у мережі Фоміч на сайті та отримуйте квитки в подарунок. Фоміч Саммерфест, Кола, Буковель, Фоміч, 13 червня. Деталі на сайті fomich.ua. Живий звук.
9: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує п'ятиріччя.
10: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
9: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
10: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
11: Деталі на сайті «Менспростір».
12: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
13: Привіт! Це Благозаврик. Маю класну новину. Відкриваю школу в центрі міста. Ходімо в перший клас разом. Чекаю вашу родину на знайомство. Запис на сайті blagozavrik.com.ua.
14: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Медичний центр Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології, від планових обстежень до ведення вагітності. Потурбуйтесь про найцінніше. Довіряйте найкращим. Oxford Medical. 050-3777-299. 067-3777-299.
15: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
17: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
18: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-88. 89.
2: Реклама.
19: Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: стоїть? Де стоїть? Чому стоїть? Та вся вулиця стоїть.
1: Ранковий стояк. Актуальна інформація про ситуацію на дорогах.
2: Отак от ми плавно перейшли до наших ранкових стояків, а точніше будемо говорити з вами про затори, які формуються у нашому місті. І в мене є добра інформація для усіх водіїв, тому що заторів зараз, направду, менше. Навчальний рік завершено, школи, там, садочки, навіть багато садочків перейшли теж у режим відпочинку, тому, власне, заторів менше. Проте проблема паркування, вони є завжди. І от переглядаючи наш франківський чат 112, хочу вам сказати, що от пишуть так: заберіть авто, неможливість проїхати, вантажна машина не може припаркуватися. Проблема паркування, вона, направду, існує, і тому хочеться нагадати усім водіям, що паркуватися треба по правилах у відзначених для цього місцях, на вільних місцях. Отак от. Якщо на парковці все зайнято, ви їдете до наступної парковки. На місця для людей з інвалідністю, якщо ви не маєте потреби, тобто там зупинитись, якщо ви не є особливим, бо з інвалідністю ви там не паркуєтесь. Це, по-перше, заборонено, по-друге, так робити не можна суто в розрізі людяності і поваги. А також, до речі, от з'явилася інформація про те, що вчора по вулиці Коновальця від вулиці Сахарова і до Мотейки знімають асфальт. Краще цю вулицю об'їжджати, тому що там можливі затори. Взагалі, всю інформацію щодо дорог, ситуації, ДТП ви можете моніторити у франківському чаті 112. Там все швидко, актуально, ну і плюс воно проходить модерацію. Якщо раптом маєте якісь історії, пишіть туди, вас додадуть, ви або посваритесь, або навпаки когось похвалите. Ну, а я хочу нагадати, що, будь ласка, коли ви за кермом, ви фіксуєте свою увагу на автомобілі своєму, на автомобілі опонентів, які їдуть навколо, спереду, ззаду, справа, зліва, ну і, звісно, на самій ситуації на дорозі. Не втикайте у телефони, будь ласка, будьте за кермом, сконцентровані на дорозі, тому що це дуже-дуже важливо, ну і плюс не створюєте небезпечні ситуації, не створюєте дорожньо-транспортні пригоди. Їдьте з правильною швидкістю, дотримуйтесь відстані автомобіль від автомобіля, ну і слухайте в цей момент Західний полюс. Далі класна музика для вашого настрою. Ну а буквально за 4 хвилини поговоримо про ранковий гороскоп. Що ж там зорі вам набажали на сьогоднішній день?
0: Стоїть? Де стоїть? Чому стоїть? Та вся вулиця стоїть.
1: Ранковий стояк.
3: Актуальна інформація про ситуацію на дорогах.

0: Ранковий гороскоп.
1: Як і обіцяли, 4 хвилини минуло, а з ними і прийшов до нас ранковий гороскоп. Що ж там зорі набажали на сьогоднішній день, буду вам зараз швиденько, скоренько розповідати. Отож, 3.15, як то кажуть, починаємо. Отож, овни, 10 червня, знається, вас скоро виселять із дому, пу-пу-пу. Тельці, майже найкращий день за весь місяць. Близнюки, давайте не ускладнювати, окей, а то тобі тільки дай привід. Їдемо далі. Раки, на сьогодні більше думок, більше проблем. Леви, вам потрібен нормальний план. Діви, довірся ситуації і інтуїції, вона ніколи не помиляється. Терези, на сьогодні, на 10 червня, червень створений, щоб робити дурниці. Саме так вам кажуть зірочки. Скорпіони, стосунки як відро черешні, або всі, або нічого. О, отут я з вами солідарна. Стрільці, час навчитись говорити людям ні і не відчувати себе винними. Козероги,

Вас Бог нагородив красивим, але незадоволеним обличчям. Пу-пу-пу. Водолійчики. Хочеться простого людського. Зустрітися з друзями і спокійно позалипати у телефон. І наостанок, рибоньки. Все просто. Сказав ні, значить так, і не треба перепитувати двічі. Ось такий от гороскоп для всіх знаків зодіаку від Західного полюсу. Ну, я вам нагадую свою улюблену фразу. Якщо вам не сподобався ваш гороскоп на сьогодні, ви просто йому не вірите, ви просто його не дотримуєтесь, і це не ваша мантра дня. А якщо сподобався, то все супер, беремо його з собою в цей день і живемо своє найкраще життя. Не прокидаємося разом з вами. Ранок на полюсі до 12. Далі класна музика. Ну і зовсім скоро почуємось.

0: Південний полюс.
1: See ya, see ya. Come on!

0: Реклама. Шукаєте медичний центр для всієї родини? Клініка Святого Луки – це сучасний медичний простір, де ви отримуєте повний спектр послуг в одному місці. Діагностика, консультації спеціалістів, лікування, стаціонар і реабілітація. Без зайвих направлень і втрати часу. Наша соціальна місія – робити якісну медичну допомогу доступною для кожного. У клініці діють програми для пільгових категорій дітей і дорослих. Ми піклуємося про здоров'я всієї вашої родини. Професійно, уважно та з любов'ю до кожного пацієнта. Клініка Святого Луки, місто Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 050 940 07 81. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія номер 439-538 МОЗ України від 12.06.2014 року.
1: Ідеї, що змінюють країну. Люди, які створюють майбутнє. 19 червня в Івано-Франківську відбудеться New Economy Conference. Подія для підприємців, інвесторів, управлінців та всіх, хто вірить у розвиток України. Говоритимемо про нову економіку, інновації та партнерства, що формують завтрашній день. Приєднуйся до спільноти творців змін. Реєструйся на сайті NewEconomyConference.com.
2: Кросовер до мільйона? Так, це Suzuki Vitara. Автомобіль, який поєднує комфорт, сучасний дизайн, економічність та японську надійність. А ще вигідний кредит від 0,01% на 2 роки. Завітайте в автосалон Suzuki у Івано-Франківську. Калузьке шосе 2Б. Деталі за телефоном 0800 330 790. Suzuki Vitara. Більше можливостей за розумні гроші.
3: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
4: Хочете стіни, як у дорогих інтер'єрах? У «Ельф Декор» декоративна штукатурка від 490 гривень за квадратний метр. Матеріали робота включені. Ефект бетону, шовку чи мармуру – без переплат. Торговий центр «Менс» та «Ребета» 8А.
5: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
6: Рішення про видачу ліцензії на КАС МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
7: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просторі формування успішних.
8: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
0: Реклама.

8.50 в Україні, каже Анна Сльозка, на хвилі найтеплішого полюсу планети. Ну і я, Юль Чікель, нагадую вам, що буквально за 10 хвилин почуємося у черговому випуску новин і, звісно, поговоримо про погоду. А поки залишайтеся на найтеплішому, класна музика для вашого хорошого та вдалого ранку.

0: разом з нами. У!
1: Ну, не про відпочинок я вирішила вийти вам і розповісти, а вирішила одразу так залетіти до вас в ефір, тому що з'явилася актуальна інформація. Щойно, буквально менше 10 хвилин тому, о 8:46, написали у чаті 112 те, що щойно ДТП за участі трьох авто на барабанний дріб. Мості Пасічна, ліва смуга в бік міста, стоїть і вже формується значний затор. Тому, якщо ви плануєте їхати десь в бік центру, знайте, що це, по-перше, буде довго, а по-друге, якщо маєте можливість уникнути або перенести цю поїздку, то, будь ласка, зробіть це для того, щоб не збільшувати цей затор, робити гірше, а краще, знаєте, трішки перечекати. Тому Пасічна, міст знову стоїть в бік міста. Тобто, якщо до центру їдете, то можете доїхати дуже пізніше, ніж вам треба. Але що ж ми про погане? Давайте про хороше. А про хороше – це про нашого генерального партнера «Ранків на Пульсі». Це, до речі, компанія «Благо». Їхній сайт blagodeveloper.com ви можете знайти, дуже зручний інтерфейс. Все розкажуть, все покажуть, передзвонять, якщо потрібно. Ну і можете одразу там переглянути квартири, планування, інфраструктуру у ЖК і обрати для себе своє власне благо, як благо і говорять.
2: Реклама.
3: Благо жити не в ЖК, а в містах. Благо бачити світ ширше навіть у своїй квартирі. Благо бути частиною міста і мати в ньому своє місце для життя. Благо – це благо.

Кожного дня о 9-й годині ранку. Де б ви не були, що б не робили, зупиніться на хвилину. Віддайте шану всім загиблим у російсько-українській війні.

0: Новини.
1: Ви слухаєте радіо «Західний полюс», Україні 9.01, час оперативних новин. Перед мікрофоном з вами я, Юлія Чікель. Вітання кожному. Слава Україні. Героям слава. Цієї ночі росіяни атакували Україну 207 безпілотниками. Сили ППО знешкодили 181 БПЛА. 21 дрон влучив на 14 локаціях. Атака наразі триває. Російська армія вчергово атакувала Харків, зокрема по Холодногірському району. Припало близько 26 ударів ворожими дронами. П'ятеро людей постраждали. Також під ударом опинилося Запоріжжя. Внаслідок атаки загорівся приватний будинок, дістала поранень одна жінка. В Одесі внаслідок атаки постраждали троє людей, серед них двоє дітей. Вони отримали гостру реакцію на стрес. Пошкоджено два житлові будинки. Німеччина виділить ще 300 мільйонів євро на чеську ініціативу з постачання боєприпасів Україні. Про це повідомив німецький міністр оборони Пісторіус. Цих коштів має вистачити на закупівлю близько 51.

Боєприпасів. Буданов пересунув межу суперечки у відносинах з Варшавою, саме так каже польський політолог. Польський політолог Лєшек Сікульський прокоментував нещодавні зустрічі керівника ОП з представниками польської влади. За його словами, Буданов приїхав до Варшави з чіткою метою – переформатувати рамки двосторонньої дискусії. Він приїхав сюди встановити межі, а точніше пересунути межу суперечки, підкреслив Сікульський. За словами експерта, Буданов є однією з ключових постатей безпекового сектору з 2014 року, що посилює його переговорні позиції. Я отримав результат, який мені був потрібен. Саме так Володимир Зеленський каже про лист до Путіна. Про який саме результат йдеться, президент не уточнив. Він зазначив, що протягом місяця також надсилав листи до США та ЄС. Зокрема, прагнув повернути більше уваги до України та отримати додаткові антибалістичні спроможності. У листі до російського президента Зеленський серед іншого запропонував визначити чітку дату зустрічі. Президент США Дональд Трамп підтримав цю ідею, проте сам Путін заявив, що елементи хамства в листі є, і додав, що наразі не бачить сенсу у цій зустрічі. На Донеччині розширюють зону обов'язкової евакуації. Нові обмеження стосуються окремих районів Слов'янська, Краматорська та селище Біленьке. Також евакуація поширюється на всіх мешканців із дітьми, які проживають у Привіллі та Малотаранівці. Щодо місцевих новин, у Івано-Франківську патрульні спіймали водія, якого суд уже позбавив прав. Інцидент стався на вулиці Надрічній. Інспектори зупинили автомобіль «Opel», який порушив правила дорожнього руху. Під час розмови з 22-річним керманичем поліцейські помітили ознаки сп'яніння, проходили тест на вміст алкоголю, хлопець відмовився. Ба більше, виявилось, що він взагалі не має права сідати за кермо, адже раніше суд уже відібрав у нього посвідчення. Жодних інших документів на авто у порушника не було. Патрульні відсторонили франківця від керма та склали на нього 3 адмінпротоколи – за відмову від освідування, за їзду без прав та за відсутність документів. Попереду на нього чекає новий суд. Станом на цю годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте вже о 10:00, а буквально за кілька миттєвостей поговоримо про погоду.

0: Погода.
1: Ну що, друзі, говоримо про погоду. Що ж нас чекає сьогодні у Франківській Калиці та Рогатині? Кажуть синоптики, що буде зараз плюс 20, день максимально плюс 26. Грозам сильний дощ із грозою розпочнеться вже аж після 15-ї години, а потім перейде просто у зливу. Завтра у Франківську Калиці Рогатині у четвер 11 червня зранку до вечора буде тепло від плюс 15 до плюс 25, сонячно з хмарностями, ну а після 12-ї як піде, так і буде лити сильний дощ із грозою. Тому обов'язково вже витягуйте свої парасольки. Переходимо до гір, погода у Карпатах, Яблуниця, Косів, околиці. Сьогодні у середу 10 червня вранці плюс 17, день плюс 20, хмарно з проясненнями, після 18-ї легкий дощ. У четвер завтра 11 червня хмарна погода від ранку до самого вечора, ближче до вечора почнеться дощ, який потім в нас перейде у сильний дощ із грозою. Ось такі от дощові дні попереду, тому сьогодні насолоджуємось ще сонечком, ну і обов'язково вже шукаємо, де ж ви поставили свою парасольку. Інформацію щодо погоди взято з порталу synoptik.ua. Західний полюс.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Оце так! Мамо, дивись, це що, альпака? А можна фото?
6: Greenwood Park. Тут діти щасливі, а батьки відпочивають. Неймовірні тварини, атмосферні локації, інтерактивні зони, дитячі майданчики та яскраві враження, які хочеться проживати знову і знову. Відкриття вже незабаром. Greenwood Park. Село Марківці, 10 кілометрів від Івано-Франківська.
7: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
8: А ви знали, що не обов'язково дзвонити чи приходити до клініки, щоб пройти консультацію, записатися на прийом чи зв'язатися з лікарем? Лікувально-діагностичний центр «Медатлант» пропонує вам вирішення більшості питань онлайн за допомогою нашого мобільного додатку «ОкДок». Відтепер у будь-якій локації ви будете мати змогу зв'язатися зі своїм лікарем, переглянути результати аналізів та отримати вчасне лікування. Ми працюємо для вас. Обирайте «Медатлант». Все для вашого комфорту.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.
10: Соціальна реклама.
11: Бажаєш здобути якісну середню освіту, загартувати характер та стати справжнім лідером? Військовий ліцей Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного розпочинає прийом документів на вступ. Вимоги до вступників: юнаки та дівчата віком 15-16 років з базовою середньою освітою, вступні випробовування: математика, українська та іноземна мови, оцінювання рівня фізичної готовності, а також проходження медичного огляду та психологічного вивчення особистості. Ліцеїстам безоплатно надається житлове, речове, продовольче, медичне та інші види забезпечення. Термін навчання – 2 роки. Ліцей надає повну загальну середню освіту, забезпечує поглиблене вивчення англійської мови та до професійної підготовки військового спрямування для подальшого навчання у вищих військових навчальних закладах України. Адреса ліцею – місто Шептицький, вулиця Івасюка, 4. Телефон приймальної комісії – 097 018 20 51.
10: Соціальна реклама.
12: Західний полюс.

0: Стоїть? Де стоїть? Чому стоїть? Та вся вулиця стоїть.
1: Ранковий стояк.
2: Актуальна інформація про ситуацію на дорогах.
3: Ну що, добрий ранок, Ярослав Заровецький у цій студії. І тільки ти прийшов, і зразу з'явився ранковий стояк. Зразу ранкові затори з'явилися.
4: Як це звучало дивно, та, але справді, ситуація на Пасічній, вона якась трішки незрозуміла, тому що незрозуміла ситуація.
3: Слухай,
4: саме з світлофором.
3: Тебе не було, я вже людям розказала. Там на мості ДТП, три машинки. Так, знаєш, будь-будь-будь одна в одну. Це сталося на мості в бік міста, тому затор вже сформований, доїхати кудись до не Спасічної, отак, вже важко. А тут з'явилася інформація ще й про світлофор. Що ж там з ним за проблема?
4: Щось незрозуміло, він мигає то червоним, то зеленим, і це дуже сильно бентежить водіїв. Як думаєш, а попри які причини така ситуація може?
3: Ну, мені здається, він просто зламався.
4: Угу.
3: І він починає, знаєш, видавати рандомні кольори, тобто всі, які там є. То червоний, то жовтенький, то зелений. От видно навіть по відео, яке закинули, що жінка не розуміє, чи їй переходити дорогу, бо в неї світиться для пішохода то зелений, то червоний, або машини то їдуть, то зупиняються, то їдуть, то зупиняються.
4: Бачу цікавий коментар, одразу пишуть, зараз будуть ДТП, бо то червоний, то зелений.
3: Так, ну це так і є. І дуже важко водіям тоді зорієнтуватися. І взагалі, от нещодавно, власне, на цьому перехресті, Галицька тролейбусна, там теж був зламаний світлофор. І яка була проблема? Я їхала, я розумію, що так. Ми всі підлаштовуємося один під одного. Десь там одна машинка проїжджає, десь я, десь з іншого боку. Проте, на мою суб'єктивну думку, національна поліція має ставити регулювальника на такі великі перехрестя, бо це, направду, велике перехрестя. Там три смуги в один бік. Йо-моє.
4: Ну, цілком можливо, якщо ситуація не пофікситься, то регулювальники таки поставлять.
3: Сподіваюся.
4: Так. Ну, а зараз треба бути вкрай обережними.
3: Бо мені туди їхати, бляха-муха.
4: Ну, ще не зараз, через три годинки, але сподіваємося, що ситуація вирішиться. А поки закликаємо усіх водіїв до обережності та обачності.
3: Так, будьте уважними, будьте обережними. Якщо ви, направду, боїтеся цього світлофору, то об'їдьте його іншими суміжними вулицями. Ось така інформація, буквально за кілька хвилинок в етері вже буде у нас рубрика «Друга кава». Будемо говорити про грантові можливості. Тому не перемикайтесь та будьте на найтеплішому.
5: А я на морі!
6: А я у горах.
5: Я все на зоні.
6: А я на городі. Але все одно з західним полюсом.

0: першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9:20 на Західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості, цікаві розмови. Друга кава.
1: Ну що, друзі, вітання усім. 9:28 в Україні. Рубрика «Друга кава», як завжди у цій порі. І сьогодні будемо говорити, власне, про грантові можливості для ветеранів.

0: Спілкуємося.
1: Тема грантів на сьогодні в Україні є надзвичайно важливою. І відколи у нас почалася така ситуація нехороша в державі, то наша Україна і міжнародні фонди почали гарно підтримувати український бізнес, тому що ми розуміємо, що бізнес на сьогодні потребує підтримки. І саме Україна дала нам можливості створювати нові робочі місця саме з допомогою програм «Грант на власну справу». В тому числі для ветеранів зараз також діють дуже гарні грантові програми.
2: Взагалі, зараз будемо говорити тоді більш детальніше про грантові можливості для ветеранів. Які вони є, для кого, що для цього потрібно, щоб отримати грант?
1: Супер. Значить, якщо стосується саме держави, то у нас є дві програми, саме грант на власну справу, а також багато ветеранських фондів ініціюють від себе саме допомогу, де описують певні умови для того, щоб ви могли взяти участь у грантовій заявці. Ветерани можуть взяти грант як на створення власної справи, так і на продовження свого діючого бізнесу. Також ці програми стосуються не тільки наших ветеранів, а також і осіб, які змушені були залишити свої домівки, тобто вимушено переселені люди, а також будь-які учасники бізнесу для підтримання економіки мають можливість скористатися грантовими заявками.
2: Також ми знаємо, що з 1 вересня щось може змінитися. Що саме, які плануються зміни?
1: Так, це дійсно будуть позитивні зміни. З 16 травня відбулися зміни в сторону покращення підтримки бізнесу, а саме збільшилися суми, на які може наші грантоодержувачі отримувати грантові кошти. А саме для створення власного бізнесу може бути сума використана сума від 100 тисяч до 300 тисяч гривень, а для діючого бізнесу, для підтримки та розвитку може бути до 1,5 мільйона гривень використано на власну справу. До порівняння, буквально до сьогодні, ця сума становить 350 тисяч гривень максимальна. І там є умова працевлаштування двох найманих осіб, а з 1 вересня буде умова тільки одну найману особу працевлаштувати.
0: А якщо так проаналізувати, хто може отримати з грантоодержувачів цю більшу суму?
1: Насправді, абсолютно всі люди можуть отримувати, і ветерани в тому числі. Для цього просто потрібно дотриматися умов, які прописані в самій грантовій заявці. Її можна прочитати на сайті Дія, грант на власну справу, також в Дії грант для ветеранів. Там є всі прописані умови, і, до прикладу, якщо з першого разу не получилося отримати позитивне рішення по заявці, у нас є можливість подавати її до того моменту, доки ми не отримаємо ці грантові кошти.
2: Взагалі, от побутує міф про те, що грантові кошти, вони якісь такі містичні, міфічні, десь висять, їх не можна використати. От навпаки, підтвердіть або спростуйте цей міф. На що можна витратити, власне, грантові кошти?
1: Я скажу вам
2: як
1: так.
2: Як це працює?
1: Я скажу вам так. Взагалі, дуже багато людей, на жаль, спочатку, коли нам дали можливість отримувати гранти, були дуже песимістично налаштовані. Вони говорили...
2: А про чому, до речі?
1: Тому що зневіра десь, напевне, десь недовіра за попередні періоди, де були, можливо, якісь різні моменти щодо того, що дають, а потім навпаки забирають. Так? Mm-hmm. Ну, такі народні вислови, безкоштовний сир тільки мишоловці, до прикладу. Проте, навіть оті песимісти, які були спочатку налаштовані так негативно, вже на сьогодні скористалися умовами цих грантових програм. І я завжди кажу, що на сьогодні Україна відома на цілий світ, на жаль, не з приємних моментів, проте Україна цікава сьогодні, зараз, і важливо користатися цим моментом для того, щоб ми могли максимально освоювати в нашу економіку, в наш розвиток дані кошти, тому що саме грант, він не йде якимось кредитом. Так? Тобто це можливість використати даний грант на безкоштовні умови, проте виконати певні умови, які йдуть по заявці. А саме, як ми можемо використати, також є прописано. В основному беруть на обладнання, тобто для започаткування власної справи чи на розвиток бізнесу, в більшості випадків потрібне обладнання. До прикладу, там для сфери послуг, там які там мають справу з IT чи консалтингові послуги, так, це може бути комп'ютерна техніка, меблі, там різні принтери, тому подібне. Для виробництва це може бути різного роду обладнання, і на це саме дають 100% даних коштів. Також можна на сировину закуповувати кошти, і з 1 вересня дуже гарно збільшили перелік. Дуже часті питання були, чи можна брати на ремонтні роботи. От саме з 1 вересня mm-hmm. буде можливість брати на ремонтні роботи грантові кошти використання. Також мені це дуже подобається на офіційне програмне забезпечення, на маркетингові послуги, на оренду приміщення. Тобто сферу використання коштів розширюють і максимально дають можливість нам освоїти дані грантові кошти.
2: Клас. А поясніть, вибачте, я тебе перебила, поясніть ще, будь ласка, от як взагалі кошти приходять на рахунок, як ми ними... От, до прикладу, я отримала грант. Куди мені прийдуть гроші, як я маю розуміти?

0: Враховуватись, як відбувається власне цей процес?
1: Отут дуже важливий момент, тому що часто люди думають, що от гроші там, до прикладу, дали тобі готівкою чи впали тобі на рахуночок, і ти можеш їх використовувати, як і тобі це потрібно. Тут саме є
0: робити пік-пік, як кажуть.
1: Так, робити пік-пік. Отут саме є момент контролю. Кошти зараховуються на спецрахунок, який відкривається у відповідному банку. На сьогодні це є Ощадбанк, але також розширено на Приватбанк можливість відкриття. Ось і відповідно саме те, що ми прописали грантові заявці, ми зобов'язані і використати в такому цільовому використанні. Що мені дуже подобається, знову ж таки, з 1 вересня, нам дали можливість заміни. Чому? Тому що, якщо, наприклад, ми сьогодні написали, що ми купляємо ноутбук Lenovo, до прикладу, так, там марки, як там N, але на той момент цей ноутбук коштував, до прикладу, 35 тисяч гривень, і коли ми вже отримали позитивне рішення, отримали кошти, пройшов певний період часу. І, відповідно, цей ноутбук вже не має такої вартості 35 тисяч, і, до прикладу, змінилася моделька цього ноутбука, тоді ми маємо можливість або-або. Тобто ми маємо...
0: замінити.
1: Так. Тобто це, раніше ми мали право замінити, але для цього потрібно було робити зміни в гранті і ще один місяць чекати на цю заміну. Це затягувалося в часі, що для бізнесу, насправді, ви самі розумієте, дуже
0: відчутно.
1: Так, дуже відчутно і важливий момент. І, насправді, за той місяць також ціна могла змінитися, знову ж таки. Тому зараз є можливість або-або. І важливий акцент, на який сьогодні ми робимо увагу, що раніше також можна було використовувати грант кошти на автомобілі, це важливий момент, саме для тих, які там в логістиці, до прикладу, працюють чи на доставці. Так до цього ставилося, так дуже-дуже треба саме довести, що саме автомобіль буде використовувати в господарській діяльності. А сьогодні, і ми розуміємо, в 350 тисяч ми особливо автомобілі так не візьмемо, треба буде дофінансовувати валову свою частину. Так зараз в рахунку 1,5 мільйона, плюс там є ще бонуси, до речі, про які також хочу розповісти, це вже реальна можливість саме взяти автомобіль, який ви будете конкретно використовувати в власній господарській діяльності.
2: Якщо говорити про практичні кейси, то от якого напрямку бізнесу відкривають зараз ветерани, які виграють грант?
1: Ветерани дуже, дуже класні люди. Мені подобається з ними працювати. Ми маємо для них окремий відділ, скажімо так. Тому що, взяти грант – це один крок. А для того, щоб створити бізнес і щоб бізнес цей ще й працював і приносив економічну вигоду – це зовсім інший момент. Тому, коли до нас приходять ветерани, ми з ними проводимо... насправді таку консультацію розширену, де ми робимо опитування, до прикладу, коли в них немає конкретної бізнес-ідеї. Коли людина чітко розуміє, чим хоче займатися, ми це розуміємо і під це вже пишемо грантову заявку. А коли людина приходить, каже, маю гроші, хочу щось робити, але не знаю чого, тоді ми з ними робимо аналіз ринку і те, що їм до душі. Я думаю, що всі прекрасно знають, якщо ти займаєшся тією роботою, яка тобі подобається, то ти точно тоді не працюєш, а відпочиваєш. Тому саме такого принципу ми притримуємося, ми робимо таке опитування, ми розуміємо, що людині подобається, куди їй класно рухатися. І нас дуже гарно є практичних багато кейсів. І якщо так порівняти з відсотковому співвідношенні, то 80% це є виробництво, а саме хендмейд, тобто це там якісь ферми, якесь землеробство, де точно ти більше можеш про відпочинок, про розслаблення, про переключення. І насправді сьогодні ручні роботи, власне виробництво такого індивідуального характеру, вони і ціняться в нас в Україні. І я знаю точно, що є дуже багато різних груп, спільнот, і де ветерани обмінюються такою інформацією, хто чим займається, також таке своє ком'юніті, де, як то кажуть, світ до свого по своє. І ми також зі своєї сторони максимально поширюємо цю інформацію для того, щоб все ж таки не тільки ветерани, а й будь-які люди, в тому числі і багато релокованих бізнесів в нас є, які вони можуть поширити свою продукцію чи послугу на теренах нашої України і області.
0: Загалом розкажіть, які зобов'язання бере на себе отримувач гранту. Чи то ветеран, чи це просто бізнес, який вже, до прикладу, діючий, і чи грантові кошти таки потрібно повертати, чи вони просто даються без повернення, проте є певні умови, які має виконати бізнес?
1: Так, звичайно, умови завжди є. На мою думку, це абсолютно адекватні умови. До сьогоднішнього часу, як я розповіла, умовою було створення, якщо ми говоримо про суму в 350 тисяч гривень, це створення двох робочих місць, ведення підприємницької діяльності не менше 3 років, і працевлаштування відкриття даних вакансій робочих місць мало бути не менше 2 років. Для ветеранського бізнесу там була більш широка гілка, там можна було взяти грати в розмірі 250 тисяч гривень, 500 і мільйон. І це стосувалося не тільки ветеранів, а й членів сімей. І на сьогодні зроблені зміни, бо, на жаль, не всі ветерани повертаються додому, тобто члени сімей також мають право скористатися даною функцією. Що немало важливо, якщо, до прикладу, ветеран бере грант, то і член сім'ї також має право на цих самих умовах взяти собі грант. Тобто, якщо ми робимо...
0: Це не обмежується однією особою в сім'ї.
1: Так, тобто, якщо ми говоримо про якийсь сімейний бізнес, тут є можливість скористатися цією заявкою двом людям. Що стосується повернення, так, ми робимо, я б сказала, це взаємозалік за рахунок сплати податків. Ну, але ж ми розуміємо, якщо ми створюємо бізнес, то податки в будь-якому варіанті нам потрібно платити. Тобто, це, грубо кажучи, це тобі дають можливість сьогодні або інвестувати в діючий бізнес, або створити власну справу. Ти б і так сплачував податки, але таким чином тобі зараховується як кошти, як повернення гранту.
0: Угу, клас.
2: Ще такі два питання. Перше, хто має найбільший шанс отримати грант? І друге, які найтиповіші помилки допускають заявники?
1: Дуже цікаве питання. Якщо чесно, шанси мають всі. Єдиний момент є в тому, що є так званий... Ну, перевірка банку, так, скоринг він називається, де не всі заявники мають право, ну, не всі заявники проходять його. Хто саме не проходить, це...
0: Що це таке, поясніть?
1: Хочу пояснити, це такі люди, які, до прикладу, мають якісь боргові зобов'язання по податках чи зборах. Тобто, ми маємо розуміння мати, що людина, яка хоче взяти участь в грантовій заявці, вона має сумлінно платити податки, не мати таких заборгованостей. Ці люди не мають мати точно кримінальних відкритих справ, не мають мати судових проваджень, різних боргів, і немало важливою функцією є те, що не має бути прострочених сум по діючих чи минулих кредитах. Там є термін до 90 днів, і цей скоринг тоді просто не проходить, і заявка, в принципі, не розглядається навіть уже центром зайнятості для подальшого розгляду. Тобто людина має чітко розуміти, що на момент подання у неї мають бути ці моменти дуже, ну, перевірені. Дуже часто саме заявка з першого разу не проходить тоді, коли, до прикладу, висить за землю 2 копійки боргу. Тобто це вже можливість неотримання гранту, то людина просто не додивилася і не отримала шанс з першого разу отримати даний грант. Також важливий момент, коли ми реєструємося в Дії, перевірити свої облікові дані. Дуже часто помилки, саме чому звертаються, от ми все зробили, чому нам не подали. Це саме те, що елементарно людина з паперової книжки паспорта перейшла на ID-карту, а в своїх облікових даних в Дії, там є профіль, не виправила ці дані. І приходить рішення, у вас недійсний паспорт. Людина не розумію, в чому справа, то технічні моменти, які з першого разу потрібно усунути. Ну і якщо стосується самої грантової заявки, то тут не просто гарно розписати мальовничо, який це буде у мене бізнес, який не буде прибутковий, це точно потрібно зробити правильні прорахунки, реальні прорахунки станом на сьогодні із прогнозами нашої ситуації. І тільки тоді ми будемо мати розуміння, що цей грант, ну, там відповідає 90-95% дійсності. Ось, але тим не менше, у нас є шанси завжди доопрацювати цей грант і знову подати.
0: От мені цікаво, ви казали, що все ж таки для ветеранів трішки розширена гілка. А що б ви порадили зараз ветеранам, які от думають про власну справу, але, в принципі, як ви казали, не знають, з чого почати, не знають, чого хочуть, не знають, як взяти грант і до кого звернутися?
1: Ну, завжди рекомендую точно почути себе, тому що не всі люди, в тому числі ветерани, мають здатність саме бути керівником, бізнесменом. Тобто є дуже багато людей, які точно хочуть щось робити, але вони є дуже гарними виконавцями. В такому випадку я завжди рекомендую об'єднуватися, це дуже хороший крок, тому що все ж таки на робочі місця потрібно створювати, так, і ми точно знаємо, що коли є класна команда, завжди виходить кращий результат. Тобто ми робимо аналіз, що людині подобається, які в неї там пріоритети в житті, і тільки тоді ми вже приймаємо рішення щодо подачі заявки на грант. Ну, я не завжди приймаю, от, ну, можна сказати, я інколи бачу, що людині, ну, точно, ну, відчуття таке, знаєте, вже практичне, бо робимо вже гранти не один рік, тобто з 22-го року ми це все активно запустили, і просто я тоді просто притримую, даю людині час, бо взяти, як то кажуть, до прикладу, 1,5 мільйона гривень, це легша, ну, історія, а потім казати знову ж таки, що держава чомусь нам щось винна, бо ж треба буде податками давати. На жаль, не всі це з першого разу розуміють. І найперше, найважливіше, людині доступно пояснити ці всі моменти, ці всі етапи, для того, щоб вона чітко розуміла відповідальність за свої дії, скажімо так.
0: Так, не треба, знаєте, треба думати на майбутнє і на 5 кроків вперед, як там кажуть у бізнесі. Ну і наостанок, пані Любов, було б цікаво почути від вас, який головний меседж мають запам'ятати, усвідомити, зрозуміти усі наші слухачі, як такий підсумок нашої розмови.
1: Ну, цей меседж я ставлю завжди про те, що зробити перший крок треба завжди, тому що можна думати 10 років ідеально створювати свою там бізнес-модель бізнесу, проте так і не зробити цього кроку, не створити цей бізнес. Тобто не бійтеся пробувати. Помилки будуть завжди.

0: Це 100%. Краще, звичайно, вчитися не на своїх помилках, а на чужих, але тим не менше, доки ви не пройдете цей шлях, точно ви не відчуєте і не будете розуміти, куди вам рухатися. Тому гранти – це така можливість, яка пришвидшує можливість зробити даний крок. Чому? Тому що все ж таки для створення того чи іншого бізнесу потрібні кошти, як би воно не відбувалося. А тут саме є ця можливість, звичайно, для мікробізнесу. І 300 тисяч достатньо, наприклад, це перукарі, там сфера якої, ну, послуги, де не потрібно багато обладнання. А якщо це стосується виробництва, тут можна говорити, до речі, про більші суми, тому що у нас є і більші суми до 8 мільйонів гривень, де вже можна про масштабне виробництво говорити. Так. Тобто тут важливо саме зробити даний крок і не боятися спробувати. І точно об'єднуватися, шукати партнерство і діяти.
1: Тому давайте робити цей крок вперед, давайте розвивати власну справу, яку ви хочете розвинути, яку ви хочете започаткувати. Ну, а у цьому вам може допомогти, як я розумію, Любов Лозінська. Лозінська – це наша гостя сьогодні, засновниця та CEO Лозінська Консалт Груп та ТОВ ЛЛД Аудит, кандидатка економічних наук, доцентка кафедри підприємництва та маркетингу Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу та менторка української платформи «Жінки в бізнесі». Дякую вам за сьогоднішню таку корисну та інформативну розмову. Ну і, звісно, нагадуємо усім нашим слухачам, що нашу розмову ви можете переслухати у розділі подкасти на сайті Радіо Західний Полюс, а також у наших соцмережах, це Фейсбук та Інстаграм. Бажаємо вам доброго ранку.
2: Західний Полюс. Реклама. Де бляха на дах?
3: Де бляха на паркан?
4: Де бляха на фасад?
2: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. Агроленді – файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
6: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
7: Дизель не їде, тяга зникла, а витрати пального ростуть. Сервісний центр «Сіндизель». Працюємо по всій Україні. Комплексне обслуговування та ремонт паливних дизельних систем легкових і вантажних авто та спецтехніки. Діагностика, відновлення та гарантія. Прийом та доставка новою поштою. Маємо філії у Рівному, Млинові та Луцьку. «Сіндизель» 096-000-6210.
8: Звідки до тарифів вашого оператора.
9: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ua».
10: Це твоя Франківщина, твої новини, твоя історія.
11: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
10: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
12: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
13: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує п'ятиріччя.
14: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
13: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
14: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
15: Деталі на сайті «Менспростір».
16: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
17: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
18: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
19: Реклама.

0: Реклама.
1: Благо жити не в ЖК, а в містах. Благо бачити світ ширше навіть у своїй квартирі. Благо бути частиною міста і мати в ньому своє місце для життя. Благо – це благо.
0: Реклама.

0: 10 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації – ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Новини.
4: Ви слухаєте радіо «Західний полюс», Україні 10.01, час оперативних новин. Перед мікрофоном Юлія Чікель. Вітання кожному. Слава Україні. Героям слава. Я отримав результат, який мені був потрібен. Саме так сказав Володимир Зеленський про лист до Путіна. Про який саме результат йдеться, президент не уточнив. Президент зазначив, що протягом місяця також надсилав листи до США та ЄС. Зокрема, прагнув привернути більше уваги до України та отримати додаткові антибалістичні спроможності. У листі до російського президента Зеленський серед іншого запропонував визначити чітку дату зустрічі. Президент США Дональд Трамп підтримав ідею. Сам Путін заявив про елементи хамства в листі і додав, що наразі не бачить сенсу у цій зустрічі. Буданов пересунув межу суперечки у відносинах з Варшавою. Про це каже польський політолог. Польський політолог Лєшек Сікульський прокоментував нещодавні зустрічі керівника ОП з представниками польської влади. За його словами, Буданов приїхав до Варшави з чіткою метою – переформатувати рамки двосторонньої дискусії. Далі пряма мова. Він приїхав сюди встановити межі, а точніше пересунути межу суперечки, підкреслив Сікульський. За словами експерта, Буданов є однією з ключових постатей безпекового сектору з 2014 року, що посилює його переговорні позиції. Цієї ночі росіяни атакували Україну. 207 безпілотників залетіли до нас. Сили ППО знешкодили 181 БПЛА. 21 дрон влучив на 14 локаціях в Україні. Російська армія вчергово атакувала Харків. Зокрема, по Холодногірському району припало близько 26 ударів ворожими дронами. 5 людей постраждали. Також під ударом опинилося Запоріжжя. Внаслідок атаки загорівся приватний будинок, дістала поранення одна жінка. В Одесі внаслідок атаки постраждали 3 людей, серед них двоє дітей. Вони отримали гостру реакцію на стрес. Пошкоджено 2 житлові будинки. Американські військові повідомили про уражені цілі Ірану у відповідь на збитий вертоліт. Серед систем ППО, наземні станції управління та радіолокаційні пункти спостереження поблизу Ормузької протоки. Трамп, незважаючи на удари, вважає, що укладення мирної угоди з Іраном наближається, пише політико з посиланням на високопосадовця Білого Дому. Переходимо до регіональних новин. 18-річний мотоцикліст загинув, 16-річна пасажирка у реанімації. Деталі ДТП на Коломийщині. Про це інформує Галка з посиланням на поліцію Івано-Франківської області. За даними правоохоронців, близько 22:30 18-річний мешканець Саджавки керував мотоциклом та рухався у напрямку свого села. На заокругленій ділянці дороги хлопець не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу, після чого з'їхав на узбіччя та врізався у бетонну електроопору. Від отриманих травм водій загинув на місці події. Його 16-річна пасажирка, жителька села Ланчин, отримали тяжкі тілесні ушкодження. Дівчину госпіталізували до реанімаційного відділення. На місці аварії працювала слідчо-оперативна група, мотоцикл вилучили та помістили на арешт-майданчик. У межах розслідування правоохоронці призначать низку експертиз, щоб встановити всі обставини та причини цієї ДТП. Станом на цю годину це всі новини. Наступний випуск почуєте об 11:00, буквально за кілька миттєвостей про погоду.

0: погода.
1: Ну і трішки актуальної погоди станом на 10.04 на Прикарпатті. Зокрема, в Івано-Франківську, Калуші та Рготані зараз плюс 23 градуси тепла. Це максимум на сьогодні. Хмарна погода з проясненнями протримається весь день. Також у день має йти дрібний дощ, а ввечері опадів не очікується.
2: Що ж там завтра у Франківську, Калуші та Рогатині? У четвер, 11 червня, ого, вранці плюс 15, день плюс 24. І якщо вранці буде ще доволі таки сонячно, то в день нас чекає дуже сильний дощ із грозою. А на зміну йому ввечері буде просто сильний дощ. От така от погода.
1: Переносимося у гори Карпати, зокрема у Яблуницю, Косів та околиці. Тут плюс 19 станом на зараз, і це максимум на сьогодні. А ясною погодою день не поради. Хмари закривають небо вже з самого ранку і протримаються до пізнього вечора. А також у другій половині дня очікується дощ, який йтиме до самого вечора.
2: У Карпатах завтра аж позіхати мені захотілося, бо дивлюся, що завтра буде хмарно, буде грозово, буде дощово. Коротше кажучи, Яблуниця, Косів, Городенка, околиці. Вранці завтра у четвер плюс 9, в день максимально плюс 17 по температурі. От так от. Ну, а по самій погоді, то вранці хмарно з проясненнями, а в день почнеться сильний дощ із грозою, який йтиме аж до самого вечора. Інформацію щодо погоди взяти з порталу synoptic.ua, ну, а партнер прогнозу погоди Годи Авамбут. Створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя.
3: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від Авамбут. Більше простору для життя.

0: Анонс. Музичний батл.
1: Слухай на Західному полюсі і обирай кращий трек у наших сторіс.
0: Хто ж переможе?
1: Музичний батл.
0: Стартуємо щопонеділка, підсумовуємо щовівторка.
1: Завжди о 10:20.
0: Партнер – відпочинково-оздоровчий комплекс «Панорама Східниця» «СПА-резорт».
2: Реклама.
3: Відпочиньте так, як давно хотіли. У «Панорама Східниця» СПА-резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне СПА для вашого комфорту. «Панорама Східниця» СПА-резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
2: Реклама.
3: Анонс.
2: Реклама.
4: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
5: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
4: А якщо дощ?
5: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
6: Dragon Park. Простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів. Вулиця Стрийська, 202.
7: Плануєте корпоратив, конференцію, сімейне свято чи особливу подію? Ми Servizio Event Catering працюємо з 2013 року та робимо ваші події ще яскравішими та смачнішими. Організуємо для вас вишукані банкети, фуршети чи доставимо стильні фудбокси та забезпечимо усім необхідним ваше свято. А про ваші будні подбаємо гарячим та смачним корпоративним харчуванням для підприємств, офісів, шкіл та садочків. Servizio Catering з душею. Замовляй вже зараз 097-669-62-34.
2: Західний полюс.

0: Нештучний інтелект.
1: Щосереди о 10:20 відповідає на запитання від Mind Games у ефірі Радіо Західний Полюс або у наших сторіс в Instagram.
0: Прокачуй свій мозок та вигравай подарунки від партнерів.
1: Натуральний інтелект – це тобі не штучний.
2: Натуральний інтелект – це точно не штучний, а натуральний інтелект – це я, Ярослав, ну та й ми всі разом з вами взяті. Рубрика «Нештучний інтелект» і наш партнер гри – це ігри розуму Mind Games. Що зараз буде відбуватися?
3: Власне, насправді дуже люблю цю рубрику, тому що ми читаємо якесь таке розумне, цікаве запитання.
2: Якесь розумне, дуже гарно звучить.
3: Ну, безумовно, адже Майнгейм інші і не пропонують. Так, цікаве розумне питання з не менш цікавою відповіддю, але цю відповідь мають дати наші радіослухачі. Тобто ми питання прочитали, потім ставимо пісеньку на 3-4 хвилинки, так подовше пісеньку, і ви за цей час маєте нам зателефонувати і дати відповідь. Якщо вона вірна, то круті смаколики, крафтові напої чи інші подаруночки, вони стають автоматично вашими.
2: Так, все, що треба зробити, це уважненько послухати питання, змедикувати правильну відповідь, додзвонитися до нас, сказати в ефірі правильну відповідь і отримати сертифікати, подарунки від нашого партнера гри, рубрики Mind Games. Зараз вже Ярослав буде зачитувати вам питання, а я попередньо хочу вам нагадати наш номер студії, ви можете вже його записувати. 0-666-85-77-67. Повторюю. 0-666-85-77-67. Питання в студію.
3: Отже, за однією з версій, ця відома автокомпанія отримала свою назву на честь популярного в японській міфології сузір'я Плеяди, яке також можна побачити і на її логотипі. Друзі, ваше завдання – назвати цю компанію.
2: Давай ще раз.
3: Давайте. Отже, за однією з версій, ця відома автокомпанія отримала свою назву на честь

0: популярного в японській міфології сузір'я Плеяди, яке також можна побачити і на її логотипі. Треба назвати цю компанію.
1: Якщо знаєте правильну відповідь, телефонуйте нам протягом 3 хвилин. Далі у нас буде Дорофеєва Японія. І ви маєте 3 хвилини для того, щоб дозвонитися до нас, сказати правильну відповідь, отримати подаруночки. Номер студії 0666-85-7767. 0666-85-7767. Ми чекаємо вашого дзвіночка.

0: А у нас вже є телефонний дзвіночок. До нас вже додзвонилися. Доброго ранку, як вас звуть? Звідки ви?
1: Усім привіт, доброго ранку, місто Львів.
0: Місто Львів, клас, як звати?
1: Олександр мене звати.
0: Олександр, місто Львів, раді чутися. Давайте так, ми вам задаємо ще раз це питання, ви даєте нам правильну відповідь і одразу отримуєте подарунки.
2: Отже, Олександр, за однією з версій ця відома автокомпанія отримала свою назву на честь популярного в японській міфології сузір'я Плеяди, яке також можна побачити і на її логотипі. Олександр, будь ласка, назвіть цю компанію.
1: Перше, що приходить в голову, це Subaru.
0: І це правильна відповідь.
2: Відповідь. Поаплодуємо Олександру, молодець.
0: Ці оплески для вас. Залишайтеся, будь ласка, на зв'язочку. Зараз поза етером будемо вам розповідати, як отримати подарунок. А зараз ви маєте буквально 30 секунд щось побажати нашим слухачам. Маєте таку можливість.
1: Так, дякую за можливість. Хочу побажати усім насправді гарного і натхненного дня. Розширюйте свою свідомість і слідкуйте за корисними звичками своїми.
0: Клас, дякуємо вам. Залишайтесь з нами, будь ласка, на зв'язочку. Зараз поза етером ми з вами обговоримо деталі. Ну, а всім нашим слухачам хочемо сказати, що бачите, це дуже просто, це дуже легко, і ви одразу маєте можливість виграти гарні подарунки.
2: Правда, подаруночки взагалі максимально круті і смачні, і цінні. Тому беріть приклад з Олександра, телефонуйте нам, грайте разом з нами кожної середи о 10:20. Ми інтегруємо рубрику «Нештучний інтелект».
3: Нештучний інтелект.
4: Щосереди о 10:20 відповідає на запитання від Mind Games у ефірі Радіо Західний Полюс або у наших сторіс в Instagram.
3: Прокачуй свій мозок та вигравай подарунки від партнерів.
4: Натуральний інтелект. Це тобі нештучний. Satisfaction.

0: реклама.
1: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
2: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує п'ятиріччя.
3: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
2: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
3: Івано-Франківська вулиця, Галицька, 201 Г.
4: Деталі на сайті «Менспростір».
5: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
6: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
7: Кросовер до мільйона? Так, це Suzuki Vitara. Автомобіль, який поєднує комфорт, сучасний дизайн, економічність та японську надійність. А ще вигідний кредит від 0,01% на 2 роки. Завітайте в автосалон Suzuki у Івано-Франківську. Кавузьке шосе 2Б. Деталі за телефоном 0800 330 790. Suzuki Vitara. Більше можливостей за розумні гроші.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Ранок на полюсі.
1: Так, друзі, раночок продовжується. Ну і ми хочемо вам нагадати про нашого постійного партнера, будівельну компанію «Благо». Чому варто обирати саме їх? Тому що вони займали друге місце в топ-рейтингу забудовників Forbes Ukraine у 2025 році. Також 300 плюс тисяч метрів квадратних уже введено в експлуатацію за 2024-2025 роки. Ну і 15 тисяч плюс сімей вже купили квартири своєї мрії. Тому, друзі, беріть з них приклад. А усі актуальні пропозиції та знижки на їхньому сайті blagodeveloper.com.
2: Реклама.
3: Благо жити не в ЖК, а в містах. Благо бачити світ ширше, навіть у своїй квартирі. Благо бути частиною міста і мати в ньому своє місце. Для життя. Благо – це благо.
2: Реклама. Західний полюс.

Я знав, що буде так. Я знав.

0: Україні 11 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Новини.
4: На 1:11:01 і найактуальніші новини станом на цю годину біля мікрофону Ярослав Зоровецький. Слава Україні! Внаслідок атаки, яка відбулася 8 червня на перевалковій нафтобазі Грушова, у Новоросійську було знищено або пошкоджено від 4 до 5 резервуарів з пальним. Загалом після двох послідовних атак у травні та червні на об'єкті налічують від 10 до 15 пошкоджених міст костей. А нафтобаза Грушова, розташована в Краснодарському краї, є одним з найбільших об'єктів для зберігання нафтопродуктів на Кавказі та відіграє ключову роль у логістиці енергоресурсів. Згідно енергоресурсів Російської Федерації, згідно з даними аналізу, удари по базі спричинили серйозні збитки інфраструктурі. Перша атака на цей об'єкт відбулася 25 травня, після чого 8 червня було завдано повторного удару. Операцію провели оператори першого окремого центру сил безпілотних систем у взаємодії з підрозділами сил спеціальних операцій та іншими складовими сил оборони України. Норвегія виділить 1,2 мільярда крон, приблизно 109 мільйонів євро, на розробку та закупівлю морських дронів для України, залучивши до виробництва як норвежські, так і українські компанії. Про це повідомили в уряді країни. Морські дрони матимуть різні конфігурації, їх оснащуватимуть датчиками, озброєннями та повітряними БПЛА. Основне завдання – посилити захист торгівельних маршрутів у Чорному морі. Норвежська морська індустрія є світовим лідером. А я радий, що цей досвід може також використовуватися для підтримки боротьби України за свободу, наголосив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере в Осло, зазначаючи, така співпраця також вигідна для Норвегії, адже це дозволить підготувати військове керівництво та пришвидшити впровадження безпілотних технологій у свої ВМС. Переходимо до регіональних новин. Троє випускників ліцею номер 5 Івано-Франківська продемонстрували найвищі результати на національному мультипредметному тесті, здобувши 200 балів з окремих предметів. Двоє учнів, Юрій Партикевич та Тетяна Каб'юк, отримали максимальний результат з англійської мови. Ще одна випускниця Злата Мулькевич набрала 200 балів з математики. У навчальному закладі відзначили підготовку учнів та привітали їх з високими досягненнями, побажавши успішного вступу до закладів вищої освіти. Також студентка Івано-Франківського фахового коледжу фізичного виховання Сніжана Джичко здобула срібну нагороду на командному чемпіонаті України з легкої атлетики серед молоді та дорослих. Змагання відбулися у Львові 6-7 червня, де зібрали найсильніших легкоатлетів країни. Представниця Прикарпаття успішно виступила у бігу на 200 метрів, фінішувавши другою з результатом 24,6 секунди. Як повідомили в Івано-Франківському фаховому коледжі фізичного виховання, спортсменка навчається на заочному відділенні закладу. До змагань Сніжану готував тренер Олег Кухні. І у коледжі привітала спортсменку та її наставника з високим результатом, побажавши нових перемог і спортивних звершень. Це було актуальне новини стане на цей час. Наступні вже через годину. Примісінько зараз актуальний прогноз погоди.
1: Погода.
4: Ну і трішки актуальної погоди станом на 11.04 на Прикарпатті, зокрема в Івано-Франківську, Калиші та Рогатині зараз плюс 23 градуси тепла, це максимум на сьогодні. Протягом цілого дня утримається хмарна погода з проясненнями. Також у день має розпочатися дрібний дощ, але він припиниться ще до вечора. Завтра у Івано-Франківську, Калиші та Рогатині від плюс 15 градусів тепла зранку до плюс 25, це максимум за дня. З самого ранку Небо вкриється хмарами, які протримаються до кінця дня. Вранці та в день очікується дуже сильний дощ із грозою. Ближче до вечора йому на зміну прийде тільки дощ. Переносимо цього гори Карпати, зокрема у Яблуниці, Косів та околиці. Тут плюс 20 градусів тепла станом на зараз, і це максимум на сьогодні. Вже вранці переважають хмари, які не зникатимуть до кінця дня. Будуть періодичні прояснення. З середини дня і до кінця також маєте дощ. Завтра в горах від плюс 9 до плюс 17. Це максимум. Хмарна погода протримається ось день. В другій половині дня очікується дуже сильний дощ із грозою, який йтиме до самого вечора. 11.05 годинку, друзі. Ми рухаємося далі. Запрошуємо залишатися на хвилях Західного полюсу, найтеплішого полюсу нашої планети.

0: реклама. У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
1: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Алло, підтримка, співає Казка. А зараз ми будемо тут перевіряти Ярослава на, не знаю, на чоловічність. Ось так от.
1: Чоловічність?
0: Ти да.
1: Людяність?
0: Ні, чоловічність, від слова чоловік. Зараз буду говорити про квіточки, про те, як правильно їх обирати, але в мене до тебе надзвичайно важливе питання на старті. Ти готовий?
1: Так, звичайно, давай.
0: Коли востаннє ти дарував свої кохані квіти?
1: Нещодавно, місяць тому.
0: Ага, добре. А як думаєш, квіти потрібно дарувати чомусь чи без причини? Давай так, твою відповідь, не ту, яку хочуть почути жінки, а твою.
1: Ні, ну безумовно, без причини гарно дарувати, але я якось так звик весь час по причині дарувати.
0: Якщо ви теж такі, як Ярослав, то тфу-тфу-тфу на вас, но-но-но, так робити не можна. Квіти – це прояв уваги, і це надзвичайно приємно, якщо ви давно не дарували свої кохані квіти, от навіть місяць тому, це вже давно, я тобі скажу
1: да?
0: чесно. Да, це вже, вони вже встигли зав'янути вдома, і вона вже встигла їх викинути. Якщо квітів вдома немає, то треба поновлювати вазочку букетиком новим, якимось красивим. Не обов'язково це має бути букет, знаєш, за 10 тисяч гривень, який неймовірно великий. Навіть ті самі квіти, які ви купите у бабусь, які продають їх польовими, це вже дуже класний прояв уваги. Тим паче, зараз у нас сезон улюблених жіночих квітів. Я просто впевнена на 99,9%, що всі жінки їх люблять. А ну давай, які квіти зараз просто, це якраз їхній сезон, їхній час. Ти точно знаєш.
1: Давай перша буква.
0: І ми знов в агоні на підлозі.
1: Півонії.
0: Півонії. Час півонів саме зараз. І це, направду, найпоширеніший запит серед покупців. І півонії можна купити не виключно у квіткових магазинах, а й, знаєш, вони ростуть десь там в бабусях на дачі, на городі. У мене, до прикладу, на дачі ростуть півонії різнокольорові. Їх можна так хриць-хриць зрізати і забрати собі додому. Проте над півоніями треба, знаєш, добряче треба на них подивитися для того, щоб вибрати красиві. І я тобі зараз розкажу, що має бути обов'язково в півоніях для того, щоб вони довше простояли.
1: Так, а ну давай, цікаво, розповідай.
0: Перше, вони мають бути трішки призакриті. Угу. Та, всі ми бачимо такі відкриті красиві півонії, але вже вони будуть трошки коротше стояти по часу. Тому, якщо у цьому букеті буде багато голівок, їх так називають, оцих от піоновидних, то вони потім розкриються, і цей букет буде довше тішити свою власницю.
1: А от довше це скільки загалом букет півоні може стояти, на твою думку?
0: Ну, це залежить від догляду. Слухай, треба міняти водичку, треба поновлювати зріз. Ну, десь півтори-два тижні точно може.
1: А знаєш що? Мені один раз сказала продавчиня квітів. Я купив квіти, і вона каже, тільки не забудьте полити спрайтом, щоб довше стояли.
0: Ой, ну...
1: Спрайтом? Що?
0: Ну, я не знаю, як це працює, ці всі, знаєш, такі лайфхаки, але для мене квітам потрібна вода.
1: А чому спрайт? Як ти думаєш, чому вона мені сказала?
0: Я не знаю, я чула таке.
1: Чула,
0: так? Так, я чула таке там спрайт, я чула про стрес для квітів.
1: А пиво?
0: Не чула. Це про тебе, мабуть, вона думала і сказала, знаєш, типу, ви водич, квітам спрайт, собі пиво.
1: Але, не перепутайте.
0: Так, але я чула, от кажу, про стрес, коли квіти треба там в холодну воду з льодом, потім в кип'яток, знову в холодну воду, і вони ніби оживають. Не знаю, я в тому не кумекаю, я не буду про це говорити, я знаю, що треба просто вода. А там вже по рівню води треба дивитися до квітки, яку ви ставите в букетик.
1: Мені цікаво, тому що я зацікавлений в тому, щоб вони довше стояли, відповідно...
0: Так, відповідно, треба просто гарно, чисто, свіженьку водичку і різати їх. Друге, має бути багато зелені, тобто листочків, але їх має бути не забагато. І дуже важливий нюанс, листочки не мають бути опущені у воду. Отак, тому низ ми зачищаємо від листочків, а залишаємо тільки зверху таку зеленистість. Далі, всі ми знаємо, що півонії дають змогу створити дуже таку пишну, об'ємну композицію, але все ж таки краще вже у цей букетик вдома поділити на кілька ваз. Так, квіточки будуть мати простір, вони не будуть затискатися, ну і не будуть, говоримо чесно, гнити.
1: Ну, бачиш, ти мені дала такі корисні поради, які допомагатимуть квіт там зберігатися довше. І що ти тепер зробиш?
0: Я тобі головну пораду дала. Квіти купуй.
1: Ну, дивися, якщо ти мені дала поради, що вони довше зберігалися, ми будемо їх доглядати. Це виходить, що я тепер буду менше дарувати, бо,
0: так,
1: бо
0: так.
1: Вони довше будуть зберігатися.
0: Так, а взагалі існує дуже класне правило, і воно мені дуже подобається. У жінки вдома немає бути порожня ваза. Тобто, як тільки квіти в'януть, тухнуть, жінка їх викидає, вазочка має поновлюватися.
1: Ой, ясно, добре, ми розглянемо вашу пропозицію.
0: Нагрузила, нагрузила, як то кажуть. А тепер давайте послухаємо Анечку Трінчер і її Півонії. Ну так, щоб було, знаєш, як то кажуть, в тему, в тему.
1: Давай, давай, поїхали, слухаємо.

0: реклама.
1: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
2: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
3: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
4: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
3: А якщо дощ?
4: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
5: Dragon Park. Простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів. Вулиця Стрийська, 202.
6: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
0: Реклама.

0: Ранок на полюсі. Так, друзі, раночок продовжується. Ну і трішки до спортивних новин, зокрема футбольних. Поговоримо про дві трансферні новини. Олександр Караваєв змінив клубну прописку та став футболістом Шахтаря. Донецький клуб оформив перехід 34-річного універсального захисника в статусі вільного агента, підписавши з ним контракт терміном на 2 роки. У донецькій команді Олександр гратиме під 20-м номером. Для Караваєва це особливий трансфер. Він є вихованцем академії Шахтаря, хоча за першу команду гірників у минулому не дебютував. До переходу в Динамо футболіст також виступав за Севастополь, Зорю та турецький Фенербахче. У Києві Караваєв провів 7 років. Він приєднався до Динамо влітку 2019 року після переходу із Зорі за 2,5 мільйони євро. У сезоні 2025-26 захисник відіграв 33 матчі в всіх турнірах, забив 4 м'ячі та віддав 5 результативних передач. Тим часом Конопля перейшов у Борусію Менгладбах. Українець продовжить кар'єру в Німеччині. Захисник Шахтаря Юхим Конопля приєднався до Менгладбахської Борусії, повідомляє прес-служба донеччан. Сума переходу не розголошується. Контракт підписано до 30 червня 2029 року. У поточному сезоні захисник провів за гірників 27 матчів, у якому забив 2 голи та віддав 4 результативні передачі. Інтерес до українця проявляла італійська Рома, однак гравець обрав варіант із переїздом до Бундесліги. Конопля є вихованцем структури донецького Шахтаря та виступав за першу команду впродовж усієї професійної кар'єри, за винятком періоду з 2019 до 2021 року, коли грав на правах оренди за Чернігівську Десну.
1: Реклама.
2: Благо жити не в ЖК, а в містах. Благо бачити світ ширше навіть у своїй квартирі. Благо бути частиною міста і мати в ньому своє місце. Для життя. Благо – це благо.
1: Реклама.

0: ви слухаєте найтепліший полюс планети.
1: Le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles.

0: Новини
1: на годиннику 12:00 і найактуальніші новини станом на цю годину біля мікрофону Ярослав Зарабайський. Слава Україні! Внаслідок атаки, яка відбулася 8 червня на перевалковій нафтобазі Грушова у Новоросійську, було знищено або пошкоджено від 4 до 5 резервуарів із пальним. Загалом після двох послідовних атак у травні та червні на об'єкті налічують від 10 до 15 пошкоджених місткостей. Нафтобаза Грушова розташована в Краснодарському краї і одним з найбільших об'єктів для зберігання нафтопродуктів на Кавказі та відіграє ключову роль у логістиці енергоресурсів Російської Федерації. Згідно з даними аналізу, удари по базі спричинили серйозні збитки інфраструктурі. Перша атака на цей об'єкт відбулася 25 травня, після чого 8 червня було завдано повторного удару. Операцію 8 червня провели оператори першого окремого центру сил безпілотних систем у взаємодії з підрозділами сил спеціальних операцій та іншими складовими сил оборони України. Норвегія виділить 1,2 мільярда крон, приблизно 109 мільйонів євро на розробку та закупівлю морських дронів для України, залучивши до виробництва як норвежські, так і українські компанії. Про це повідомили в уряді країни. Морські дрони матимуть різні конфігурації, їх оснащуватимуть датчиками, озброєннями або повітряними БПЛА. Основне завдання – посилити захист торгувальних маршрутів у Чорному морі. Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Старе наголошує, що норвежська морська індустрія є світовим лідером. Він радий, що цей досвід також може бути використаний для підтримки боротьби України за свободу. Україна використовує морські безпілотники для розвідки, наступальних операцій та захисту від російських атак. Переходимо до регіональних новин. Троє випускників ліцею номер 5 Івано-Франківська продемонстрували найвищі результати на національному мультипредметному тесті, здобувши 200 балів з окремих предметів. Двоє учнів Юрій Партакевич та Тетяна Каб'юк отримали максимальний результат з англійської мови. Ще одна випускниця Злата Мулькевич набрала 200 балів з математики. У навчальному закладі відзначили підготовку учнів та привітали їх з високими досягненнями, побажавши успішного вступу до закладів вищої освіти. Також студентка Івано-Франківського фахового коледжу фізичного виховання Сніжана Джичко здобула срібну нагороду на командному чемпіонаті України з легкої атлетики серед молоді та дорослих. Змагання відбулися у Львові 6-7 червня та зібрали найсильніших легкоатлетів країни. Представниця Прикарпаття успішно виступила у бігу на 200 метрів, фінішувавши другою з результатом 2,4,6 секунди. Як повідомили в Івано-Франківському фаховому коледжі фізичного виховання, спортсменка навчається на заочному відділенні закладу. До змагань Сніжану готував тренер Олег Кохній. У коледжі привітали спортсменку та її наставника за високим результатом, побажавши нових перемог і спортивних звершень. Це були актуальні новини станом на цей час. Наступні вже через годину, а примісінько зараз актуальний прогноз погоди.

0: погода.
1: Ну що, друзі, ви слухаєте «Західний полюс», час поговорити про погоду. Отож, сьогодні у нас на календарі, яке там, 10 червня, середа, і кажуть синоптики, що у Франківську, Калуші та Арготині зараз плюс 23, максимально плюс 26. Після обіду опадів не буде, буде просто отак от душно, парко і трішки хмарно.
2: Завтра на Прикарпатті самого ранку небо вкриється хмарами, які протримаються до кінця дня. Вранці та вдень очікується дуже сильний дощ із грозою. Ближче до вечора йому на зміну прийде тільки сильний дощ.
1: Сьогодні у Карпатах, Яблуниця, Косів, Городенка, околиці. Зараз плюс 19, максимально плюс 21. Після 6 години вечора розпочнеться дощ, який йтиме аж до самої ночі. Тому обов'язково з собою беріть парасолі.
2: Завтра у горах від плюс 8 до плюс 18. Хмарна погода протримається весь день. Другій половині дня очікується дуже сильний дощ із грозою, який йтиме до самого вечора. Ось такий прогноз погоди. Хочемо нагадати, що партнер прогнозу погоди «Бамбут». Створюємо місто для людей, в якому більше простору для життя.
1: Ну, а ми також хочемо вам сказати, що все, 12-та година відбамкала. Це означає, що наш робочий день завершений. Були раді прокидатися з вами. Ярослав Зарвецький, Юлічка Чікель. І передаємо цю студію, мікрофон, музику і весь вайб нашій прекрасній Марічці Марціновській.
2: Прекрасній Марічці Марціновській. Все буде класно, все буде круто. Залишайтеся разом з нами.
3: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбут». Більше простору для життя.
4: Реклама.

0: анонс.
1: Не музичний батл. Слухай на західному полюсі і обирай те, що тобі до вподоби у наших сторіс. На чию думку ти пристанеш? Не музичний батл. Стартуємо щочетверга. Підсумовуємо щоп'ятниці. Завжди о 10:20. Партнер відпочинково-оздоровчий комплекс Панорама Східниця СПА Резорт.
2: Реклама.
0: Відпочиньте так, як давно хотіли. У Панорама Східниця СПА Резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне СПА для вашого комфорту. Панорама Східниця СПА Резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
2: Реклама.
0: Анонс.
2: Реклама.
3: Де бляха на дах?
4: Де бляха на паркан?
5: Де бляха на фасад?
6: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
7: Ідеї, що змінюють країну. Люди, які створюють майбутнє. 19 червня в Івано-Франківську відбудеться New Economy Conference. Подія для підприємців, інвесторів, управлінців та всіх, хто вірить у розвиток України. Говоритимемо про нову економіку, інновації та партнерства, що формують завтрашній день. Приєднуйся до спільноти творців змін. Реєструйся на сайті NewEconomyConference.com.
8: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
9: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
10: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий. Гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом. Сонячним літо-франківськом. Та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
2: Реклама.

0: день з Марічкою Марціновською.
1: Неймовірна робота щойно пролунала тут на найтеплішому полюсі планети від гурту The Hard Kiss і The Hara. Дуже крутий трек, I Love You називається. Ну, я не знаю, як вам, мені він прямо так, знаєте, зайшов у саменьке серденько та й душенько, що вже тут казати, і пов'язався між собою, десь там інтегрувався у мозок вже однозначно і постійно там і наспівує. Ну, а далі у нас YouTube Mary J. Bleach з пісні One. А після чого мама Ріка нам нагадає, що є одне питання, яке можна задати тільки раз у житті. Ну або хоча б раз у житті. При потребі, без потреби, але на нього завжди хочеться знати відповідь. І, власне, якщо у вас є така відповідь, то потім вже і не потрібно буде задавати це питання. Я розумію, що це складно, але пісні не складні, хоча хто його зна. Якщо казати про математику і музику, то музика, напевно, складніша. Але слухати завжди одне задоволення, тому робіть звук комфортніше і поїхали.

0: день з Марічкою Марціновською.
1: День продовжується, як і наш плейлист, найтепліший плейлист цієї планети. Друзі, з усіма хітами, які можна тільки було чути за всі часи і тепер. Ну, але тільки після рекламної паузи. Залишайтеся з нами, вона буде невеличка. Далі з нами Кельвін Харріс. Кельвін Харріс. Говорилася. Ірен Гоун. Man lovers in a past life. Як ви зрозуміли, є що слухати. Залишайтеся з нами.
2: Реклама. Клініка Святого Луки – надійний медичний партнер. Ми співпрацюємо з підприємствами, страховими компаніями, благодійними та профспілковими організаціями. Надаємо повний спектр медичних послуг – від консультацій, точної діагностики, хірургічного лікування різного рівня складності до стаціонарного перебування та успішної реабілітації. У нас кожен етап медичного супроводу об'єднаний в єдину систему для максимального результату. Співпраця з клінікою Святого Луки – це відповідальне партнерство для здоров'я ваших співробітників. Запрошуємо до співпраці компанії та організації. Клініка Святого Луки, місто Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 098 417 88 31. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія під номером 439-538. МОЗ України від 12 червня 2014 року.
3: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
4: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
5: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
6: Жити на висоті – це твій день у ЖК «Манхеттен Ап» від Благо. Каскад.

0: самого легендарного басейну на даху, який ми вже відкрили для мешканців. Manhattan Up – сучасний район від Благо. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
1: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ФЮА».
2: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці. Картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
3: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Новини.
1: Усім вітання. Середа, 10 червня, в Україні 13:01. Зараз актуальний випуск новин станом на цю годину. Біля мікрофону Марічка Марціновська. Слава Україні! Реактивні шахеди, гербери та алмаси і пародії. Росія атакувала Україну 207 БПЛА. У ніч на 10 червня Росія запустила по Україні 207 ударних та імітаційних безпілотників. Про це повідомили в повітряних силах ЗСУ. Атака розпочалася ще увечері 9 червня, тривала всю ніч. Росіяни застосували ударні дрони, шахед, зокрема реактивні версії, а також безпілотники типу гербери та алмаз, баражуючи боєприпаси, бандеролі, дрони, обманки, пародія. Запуски здійснювали з кількох районів Росії, також із тимчасово окупованого Криму. Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко повідомив про знищення Чонгарського мосту. Цей об'єкт був ключовим логістичним шляхом для військ Російської Федерації у Криму. Чонгарський міст, що з'єднує Крим з Херсонською областю, знищено, повідомив у середу керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко у соцмережах. У ніч на 9 червня зазнав повторних уражень Чонгарський міст, що з'єднує Крим з Херсонською області. Вперше це сталося у ніч 7 червня. Українські дрони ФП-2 та Бегемот атакували Чонгарський міст, що з'єднує Херсонську область з Кримом. Удар провели підрозділи Центру мультидоменних операцій фланга 1-го окремого штурмового полку та 475-го окремого штурмового полку КОД-9-2. Після атаки рух мостом було перекрито, ймовірно, другий удар був завданий тими самими засобами. НМТ тривав 13 годин. Чиновники пояснили скандальну ситуацію зі складанням національного мультитесту на Одещині днями. Тест проводився аж 13 годин через повітряні тривоги. Зокрема, ситуація, яка склалася під час проведення тестування на Одещині, прокоментувало Міністерство освіти і науки України. Там кажуть, що для кожного вступника передбачений чіткий порядок дій у разі виникнення нестандартних ситуацій. УМОН України нагадали, якщо повітряна тривога триває понад 2,5 години, сумарно за два етапи тестування відповідальні за тимчасові екзаменаційні центри спільно з регіональним центром ухвалюють рішення щодо доцільності продовження тестування. У цьому разі відповідальні особи ТЕЦ пропонували учасникам завершити оцінювання і написати заяви для участі в додатковій сесії. 105 учасників ухвалили такі рішення, написали відповідні заяви. Водночас орієнтовно 1000 учасників наполягали на продовженні тестування, заявили у відомстві і додали, що окремі заклади зі своєї ініціативи забезпечували учасників додатковою водою та харчуванням. Також подбали, аби батьки могли передати їжу та воду своїм дітям. Німеччина виділить ще 300 мільйонів євро на боєприпаси для України. Німеччина внесе до чеської ініціативи 300 мільйонів євро. Цього вистачить на закупівлю близько 50 тисяч одиниць боєприпасів для України. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час зустрічі з чеським колегою Яромиром Зуною. Пісторіус назвав чеську ініціативу важливим інструментом для підтримки України та подякував Празі за продовження цього проєкту. Переходимо до регіональних новин. Зіткнулися три авто. У Франківську сталося ДТП. У Франківську в середу 10 червня сталося ДТП на вулиці Галицька. 47-річний водій автомобіля «Вольво» зіткнувся з автомобілем «ВАЗ», який від удару по інерції в'їхав у автомобіль «Фольксваген». Автомобілі отримали механічні пошкодження. На водія «Вольво» склали адмінпротокол за порушення правил дорожнього руху. До слова, на Коломищині 18-річний мотоцикліст не впорався також із кермуванням та в'їхав у стоп і загинув, на жаль, на місці аварії. Власне, патрульна поліція області попереджає дотримуватися усіх правил дорожнього руху. Пенсіонера з Івано-Франківська підозрюють у систематичному сексуальному насиллі над малолітніми дітьми. Підозрюваному загрожує довічне ув'язнення. Як повідомляється в Івано-Франківській обласній прокуратурі, у середу 10 червня з 2022 року чоловік регулярно приїжджав до одного з сіл регіону, де мав будинок для відпочинку. Там він увійшов у довіру до кількох місцевих родин із дітьми. Після цього під різними приводами запрошував малолітніх до свого будинку, де вчиняв над ними сексуальне насильство. Наразі відомо про двох потерпілих хлопців. На момент вчинення злочинів їм було 8 та 11 років. Викрити підозрювано допомогла фотографія, яку зробив один із хлопчиків, перебуваючи в будинку. Знімок побачили дорослі та передали інформацію правоохоронцям, розповіли у прокуратурі. Підозрюваного арештували без права внесення застави за непов'язаний з проникненням сексуальне насильство над дітьми, які не досягли 18-річного, вчинено повторно. Йому загрожує довічне позбавлення волі. Це були усі новини станом на цю годину. Наступний випуск о 14:00. Ну а прямо зараз прогноз погоди.

0: Погода.
1: Прямо зараз на вулицях Франківська, Калуша, Торгатина плюс 24 градуси, але максимум на сьогодні обіцяють синоптики плюс 26. Сьогодні буде денний дрібний дощик, але до приходу вечора він повинен закінчитися. Ми дуже сподіваємося, що його не буде, але синоптики так кажуть, тому про всяк випадок приготуйте парасолі. Ну і не відкладайте до завтра, бо завтра на четвер 11 червня прогнозують на Прикарпатті дуже сильний дощ із грозою, який розпочнеться в другій половині дня, до вечора заміниться на просто сильний дощ. Завтра зранку плюс 15, вдень плюс 26, плюс 23. Переносимось у гори Карпати, Яблуниці та Косів, там зараз плюс 24. З вечора плюс 18, плюс 17. Вдень теж там розпочався або розпочнеться дощ, який буде йти до пізнього вечора. На завтра прогнозують плюс 8 та плюс 17. Хмарну погоду, і ось у другу половину дня буде йти дуже сильний дощ із грозою. Ось такі от моменти дощу попереджають нас синоптики з порталу Синоптик.ua, передбачені на сьогодні, але не розчаровуйтесь, тому що після кожного дощу завжди сходить сонечко. 13.07, ми рухаємось далі, залишайтеся з найтеплішим.

0: Анонс.
1: Стометрівка – це…
2: Стометрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. Стометрівка – це про спорт, а ти що подумав?
3: Нештучний інтелект.
4: Щосереди о 10:20 відповідає на запитання від Mind Games у ефірі Радіо Західний Полюс або у наших сторіс в Instagram.
5: Прокачуй свій мозок та вигравай подарунки від партнерів.
4: Натуральний інтелект. Це тобі нештучний.
6: Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
7: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12:30.
6: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.
0: Анонс.
8: Реклама.
9: Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
10: Привіт! Це Благозаврик. Маю класну новину. Відкриваю школу в центрі міста. Ходімо в перший клас разом. Чекаю вашу родину на знайомство. Запис на сайті благозаврик.com.ua.
11: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
12: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
11: А якщо дощ?
12: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
13: Dragon Park. Простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів. Вулиця Стрийська, 202.
14: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просторі формування успішних.
15: Турбуєшся про своє здоров'я? Пройди УЗД у Oxford Medical. Швидко, комфортно і без черг. Досвідчені лікарі, сучасне обладнання, увага до кожної деталі. Гінекологія, щитоподібна залоза, груди – усе, що важливо для жінки. Телефонуй 067-3777-299. 067-3777-299. Oxford Medical. Турбота, яку відчуваєш.
16: Візація мозку України АЕ номер 459-274 від 23.07.2014, номер 519. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
17: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
18: Жити на висоті – це твій день у ЖК «Манхеттен Ап» від «Благо». Каскадна

0: день з Марічкою Марціновською.
1: День продовжується, друзі. Середа, 10 червня, вже 13:25. Ви слухаєте найтепліший пульс планети. І хочу вам нагадати, що сьогодні за день, друзі. Окрім того, що середа, маленька п'ятниця, сьогодні також всесвітній день кулькової ручки, день стилю модерн, а також день чаю з льодом. Раптом ви

Любите чай, але дуже спекотно для того, щоб його пити, можете якраз з льодом собі полегшити цю ситуацію. Хоча, знаєте, в теплих країнах чай якраз навпаки п'ють для того, щоб охолоджуватися. Парадокс? Так, але воно працює, тому можна спробувати так чи інакше. Як вам зручно, друзі? Ну, а ми слухаємо далі у нас Майлі Сайрус з піснею «Younger You».

0: ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зранди, хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже
1: західний полюс.

0: Анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги.
1: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
2: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
1: На радіо «Західний полюс».
2: Партнер гри – торгова марка «Федик».
3: Першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9.20 на Західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості, цікаві розмови. Друга кава.
0: Анонс.
4: Реклама.
5: Де бляха на дах?
6: Де бляха на паркан?
7: Де бляха на фасад?
8: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
9: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від «Вертикаль».
10: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
11: Рішення про видачу ліцензії на КАЗ МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
12: Газуємо!
13: В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
14: Кросовер до мільйона? Так, це Suzuki Vitara. Автомобіль, який поєднує комфорт, сучасний дизайн, економічність та японську надійність. А ще вигідний кредит від 0,01% на 2 роки. Завітайте в автосалон Suzuki у Івано-Франківську. Калузьке шосе 2Б. Деталі за телефоном 0800 330 790. Suzuki Vitara. Більше можливостей за розумні гроші.
15: 13 червня Буковель. Кола. Її пісні знає вся країна, а її концерти збирають тисячі прихильників. Кола. Просто небо. На Фоміч Summerfest. Бронюйте відпочинок у мережі Фоміч на сайті та отримуйте квитки в подарунок. Фоміч Summerfest. Кола. Буковель. Фоміч. 13 червня. Деталі на сайті fomich.ua. Живий звук.
16: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
17: Жити на висоті – це твій день у ЖК «Манхеттен Ап» від Благо. Каскад

0: відпочивайте біля басейну. Так, того самого легендарного басейну на даху, який ми вже відкрили для мешканців. Manhattan Up – сучасний район від Благо. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
1: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: день з Марічкою Марціновською.
1: Друзі, Мадонна випустила міні-фільм «Confessions 2. The Film» називається він. 13-хвилинний такий міні-фільм. І, власне, він зібрав вже понад мільйон переглядів на YouTube, менше, ніж за добу, на хвилиночку. У ролику вперше представлені фрагменти 6 композицій з майбутнього альбому Мадонни. Режисером проєкту став творчий дует Торсо, відомий співпрацею з Чарлі XCX. І, за словами Мадонни, зйомки тривали близько місяця і проходили в Лос-Анджелесі, Нью-Йорку і Лондоні. Там, до речі, дуже багато різних фрагментів. В фільмі звучать, як вже випущені сингли «I Feel So Free» та «Bring Your Love», так і нові композиції «Good for the Soul», «One Step Away», «Read My Lips» і «Dysenteria». Назва останнього треку відсилається до легендарного нью-йоркського клубу «Dysenteria», вибачаюсь, який відіграв важливу роль на початку кар'єри, до речі, артистки. Загалом міні-фільм містить численні відсилання до творчого шляху Мадонни, зокрема, сукня співачки, до речі, нагадує образ обкладинки альбому «Ray of Light», а сцена з переданням касети діджею символізує її перші кроки в музичній індустрії. В загальному прем'єра «Confessions 2» відбулася на кінофестивалі «Трайбека» в Нью-Йорку, а тепер відео стало доступним і на Ютуб. За 17 годин воно забрало понад 1 мільйон переглядів. Ну і не дарма, тому що окрему увагу привернув зірковий склад фільму. У нього ролі камео зіграли актори, музиканти, моделі та спортсмени, серед яких і Арчі Мадекве, британський актор, відомий за фільмами «Гран-туризму» і «Солтберн», Бенедикт Камбербетч, британський актор, що зіграв Шерлока Холмса у серіалі «Шерлок», ну і доктор Стрендж, звичайно. Коул Палмер, англійський футболіст, Дебі Мазер, акторка та давня подруга Мадонни, Фейт, латиноамериканський виконавець регетону і поп-музики, також там Жуан Педро, Джулія Гарнер, Кейт Мосс, одна з найвідоміших моделей світу та ікона моди 90-х на хвилиночку, Сабріна Карпентер, також там така поп-зірка нового покоління, до речі, відома хітами «Еспресо» і «Please, please, please». Ну і багато інших. Також там і донька Мадонни, Лурдес Марія Чіконе Леон. В загальному «Confessions 2» стане продовженням культового танцювального альбому «Confessions on the Dance Floor», який вийшов ще у 2005 році. Випуск нової платівки запланований на 3 липня, тому будемо чекати. Ну а поки що давайте послухаємо хіт від Мадонни, який називається «Into the Groove».

0: Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Новини.
4: Усім вітання, середа, 10 червня, в Україні, 14.01. Зараз актуальний випуск новин станом на цю годину. Біля мікрофону Марічка Марціновська. Слава Україні! У ніч на 10 червня Росія запустила по Україні 207 ударних та імітаційних безпілотників. Про це повідомили в повітряних силах ЗСУ. Атака розпочалася ще ввечері 9 червня і тривала всю ніч. Росіяни застосовували ударні дрони «Шахет», зокрема реактивні версії, а також безпілотники типу «Гербери» і «Талмас», баражуючи боєприпаси «Бандеролі», дрони, обманки, пародія. Записку здійснювали з кількох регіонів Росії, а також і тимчасово окупованого Криму. Станом на сьогодні українські захисники неба збили або подавили 181 ворожий безпілотник на півночі, сході та півдні країни. Це інформація станом на 8 ранку сьогоднішнього дня. Втім, повністю відбити атаку не вдалося. Зафіксовано влучання 21 ударного дрона на 14 локаціях. Ще на 13 локаціях впали уламки збитих БПЛА. Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко повідомив про знищення Чонгарського мосту. Цей об'єкт був ключовим логістичним шляхом для військ РФ у Криму. Чонгарський міст, що з'єднує Крим з Херсонською областю, знищено. Про це офіційно повідомив у середу сьогодні керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко в соціальних мережах. Вперше це сталося у ніч на 7 червня, коли українські дрони атакували Чонгарський міст, що з'єднує Херсонську область з Кримом. Удар провели підрозділи Центру мультимедійних операцій «Фаланга» 1-го окремого штурмового полку 475-го окремого штурмового полку код 92. Після атаки рух мостом було перекрито. Ймовірно, другий удар був завданий тими самими засобами. Українці-оборонці активно знищують логістичну інфраструктуру ворога як наземну, так і морську, а також завдають нищівних ударів глиб Російської Федерації, зокрема по об'єктах нафтопереробної промисловості. Німеччина внесе до чеської ініціативи 300 мільйонів євро. Цього вистачить на закупівлю близько 50 тисяч одиниць боєприпасів для України. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час зустрічі з чеським колегою Яромиром Зуною. Пісторіус назвав чеську ініціативу важливим інструментом для підтримки України та подякував Празі за продовження цього проєкту. Зуна, в свою чергу, назвав Німеччину стратегічним партнером Чехії у сфері оборони та безпеки і відзначив її велику відповідальність за захист Європи. Переходимо до регіональних новин. Зіткнулися три авто. У Франківську сталося ДТП. Один із водіїв не обрав безпечної швидкості. Це сталося сьогодні, 10 червня. На вулиці Галицька 47-річний водій автомобіля «Вольво» зіткнувся з автомобілем «ВАЗ», який від удару по інерції в'їхав у автомобіль «Фольксваген». Про це повідомляє патрульна поліція області. В автомобілі отримали механічні пошкодження. На щастя, ніхто не постраждав. На водія «Вольво» склали адмінпротокол за порушення правил дорожнього руху. Патрульна поліція області наголошує дотримуватися дорожніх правил руху безпеки. Також повідомляється про те, що в Івано-Франківську затримали 65-річного пенсіонера. Пенсіонери з Івано-Франківська підозрюють у систематичному сексуальному насильстві над малолітніми дітьми. Підозрюваному загрожує довічне ув'язнення. Як повідомили в Івано-Франківській обласній прокуратурі, у середу 10 червня з 2022 року чоловік регулярно приїжджав до одного з сіл регіону, де мав будинок для відпочинку. Там він увійшов у довіру до кількох місцевих родин із дітьми. Після цього під різними приводами запрошував малолітніх до свого будинку, де вчиняв над ними сексуальне насильство. Наразі відомо про двох потерпілих хлопців. На момент вчинення злочинів їм було 8 та 11 років. Викрити підозрюваного допомогла фотографія, яку зробив один із хлопчиків, перебуваючи в будинку. Знімок побачили дорослі та передали інформацію правоохоронцям, розповіли в прокуратурі. Підозрюваного арештували без права внесення застави за не пов'язаний з проникненням сексуального насильства над дітьми, які не досягли 14-річного віку, перепрошую, вчинене повторно, йому загрожує довічне позбавлення волі. Це були усі новини станом на цю годину. Наступний випуск вже о 15:00. Ну а зараз прогноз погоди.

0: погода.
1: Середа, 10 червня, продовжується, плюс 26 градусів вже на термометрах у Франківську, Калуші та Рогатині. Сьогодні, друзі, кажуть, день розпочнеться дощ, але ближче до вечора він все-таки має закінчитися, і більше опадів сьогодні не очікується. Але це сьогодні, а завтра знову очікуємо. Дуже сильний, причому дощ, кажуть, буде з грозою у Франківську, Калуші та Рогатині завтра, який розпочнеться в другій половині дня. До вечора він буде йти, продовжуватиметься, але зміниться просто на сильний дощ, вже без грози. Зранку завтра плюс 15, день плюс 26, плюс 23. У горах, Карпатах, околиці Яблунець та Косові вже плюс 21 градус. Поступово температура з максимальної позначки плюс 24 йде донизу. Зараз поступово бачимо, як вона знижується. Далі плюс 18, плюс 17 увечері. В другій половині дня розпочнеться дощ. Він буде йти до пізнього вечора. На завтра теж прогнозують сильний дощ із грозою. В день і ввечері, кажуть, буде йти. Тільки ранок буде бездощним. Бездощовим. А хотілося би, щоб взагалі його не було, про те, що зробити. Завтра плюс 9, в день плюс 18, плюс 17. Друзі, ну що ж, це був прогноз погоди на найтеплішому полюсі планети. І нагадую вам, що партнер прогнозу погоди – Вамбуд. Вамбуд – створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя.
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від Вамбуд. Більше простору для життя.
3: Реклама.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-89.
6: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Медичний центр Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології, від планових обстежень до ведення вагітності. Потурбуйтесь про найцінніше. Довіряйте найкращим. Oxford Medical. 050-3777-299. 067-3777-299.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Дизель не їде, тяга зникла, а витрати пального ростуть. Сервісний центр «Сіндизель». Працюємо по всій Україні. Комплексне обслуговування та ремонт паливних дизельних систем легкових і вантажних авто та спецтехніки. Діагностика, відновлення та гарантія. Прийом та доставка новою поштою. Маємо філії у Рівному, Млинові та Луцьку. «Сіндизель» 096-00-62-10.
9: Дзвінки від тарифів вашого оператора.
10: Плануєте корпоратив, конференцію, сімейне свято чи особливу подію? Ми – Сервізіо Івент Кейтерінг. Працюємо з 2013 року та робимо ваші події ще яскравішими та смачнішими. Організуємо для вас вишукані банкети, фуршети чи доставимо стильні футбокси та забезпечимо усім необхідним ваше свято. А про ваші будні подбаємо гарячим та смачним корпоративним харчуванням для підприємств, офісів, шкіл та садочків. Сервізіо – кейтерінг з душею. Замовляй вже зараз 097-669-62-34.
11: Жити на висоті – це твій день у ЖК «Манхеттен Ап» від Благо. Каскадна

відпочивайте біля басейну. Так, того самого легендарного басейну на даху, який ми вже відкрили для мешканців. Манхеттен Ап. Сучасний район від Благо. Деталі на сайті Благо.

0: Opera.com.
1: Сучасна хірургія «Медатлант» – це майстерність лікарів, новітнє оснащення та турбота про кожну людину. Виконуємо операції по загальній та пластичній хірургії, онкохірургії, урологічні втручання для чоловіків, мамологічні операції, оперативне лікування щитоподібної залози, втручання сторакальної хірургії. Використовуємо лазерний метод для лікування флебологічних та проктологічних захворювань. Завжди працюємо для вашого здоров'я. «Медатлант». Чекаємо вас за адресою Чорновола, 23. Телефонуйте 095-00-38-452.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Дякуємо захисникам України. У салонах «Ельф Декор» діє мінус 25% для військових та ветеранів на декоративні штукатурки та фарби. Чекаємо вас. Торговий центр «Мен», старе БТ 8А. «Ельф Декор». Стиль, який видно.
4: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: День з Марічкою Марціновською.
1: Підтримка! А це підтримка! Це найтепліший поліс планети. Я Марічка Марціновська з вами до 16-ї години. Друзі, я сподіваюся, що підтримка вам, якщо і потрібна, то тільки, знаєте, у тому плані, щоб десь поговорити, десь трошки провести час, а в загальному у вас усе добре. Хоча, що його говорити, менталочка у нас усіх підірвана, тому як можемо, так її і підтримуємо. А найкращий варіант завжди, знаєте, це просто дати собі спокій, відпочити трішки, ну і не забувати про донати. Донати для наших Збройних сил України, для захисників та захисниць. Це дуже важливий крок, друзі, з якого потрібно починати день насправді. Якщо не починати, то завершувати. І пам'ятайте, будь-які донати, вони є цінні. Навіть гривня, 2, 5, 10, скільки можете. Але якщо щодня, знаєте, краплинка до краплинки створює велике море. Пам'ятайте про це і тим самим так само будете підтримувати свою менталку. Це важливо. На сьогоднішній день це справді справа номер один. Ну і, звичайно, читати книги, їсти хорошу їжу, наповнювати себе чимось прекрасним і хорошим, і позитивним, зокрема, так само і музикою. А тут ми з цим вам допоможемо. А далі у нас Ace of Base – All That She Wants.

0: Анонс. Музичний батл.
1: Слухай на Західному полюсі і обирай кращий трек у наших сторіс.
0: Хто ж переможе?
1: Музичний батл.
0: Стартуємо щопонеділка, підсумовуємо щовівторка.
1: Завжди о 10:20.
0: Партнер – відпочинково-оздоровчий комплекс «Панорама Східниця» «СПА-резорт».
2: Реклама.
3: Відпочиньте так, як давно хотіли. У «Панорама Східниця» СПА-резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне СПА для вашого комфорту. «Панорама Східниця» СПА-резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
2: Реклама.
0: Анонс.
2: Реклама.
4: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
5: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
6: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
7: Жити на висоті – це твій день у ЖК «Манхеттен Ап» від «Благо». Каскадна архітектура, зелені квартали з затишними дворами, власний приватний садок і школа для малечі, підземний паркінг подбає про авто, а ви відпочивайте біля басейну. Так, того самого легендарного басейну на даху, який ми вже відкрили для мешканців. Манхеттен Ап – сучасний район від Благо. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
8: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просторі формування успішних.
2: Реклама.

0: західний полюс.
1: Уйди на хвилину, рамбадеба, рамбадеба. Трохи посумуєм,
2: рамбадебо, рамбадеба.
1: Підем на ставочок,
2: рамбадебо, даба.

0: Новини.
1: Усім вітання, середа, 10 червня, в Україні 15:00. Зараз актуальний випуск новин станом на цю годину. Біля мікрофону Марічка Марциновська. Слава Україні! Російські війська у ніч на 10 червня атакували Україну 207 ударними безпілотниками різних видів. Сили ППО збили більшість ворожих повітряних цілей. Про це повідомили повітряні сили ЗСУ у Телеграм. Противник протиповітряною обороною, верніше, було збито противника або подавлено 181 ворожий БПЛА типу «Шахет», «Гербер» і «Талмос» та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни. Водночас зафіксовано влучання 21 ударного БПЛА на 14 локаціях, а також падіння збитих уламки на 13 локаціях. Росія замовчує знищення Чонгарського мосту в окупованому Криму. У тимчасово окупованому Криму російська сторона намагається приховати інформацію про знищення Чонгарського мосту. Пошкодження об'єкта фактично ускладнило логістичні маршрути окупаційних сил на півдні. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко. Зазначив керівник ЦБД у Телеграмі, цитую, Чонгарський міст знищено. Російська влада намагається замовчувати ситуацію в тимчасово окупованому Криму. Оператори безпілотників 3-го окремого полку сил спеціальних операцій імені князя Святослава Хороброго встановили повітряний контроль над частиною стратегічного маршруту Мелітополь-Чонгар, який російські війська активно використовують для постачання своїх сил у тимчасово окупований Крим. У підірваному в Балашисі авто могли вбити голову головного ракетно-артилерійського управління Російської Федерації. Унаслідок вибуху авто 9 червня в місті Балашиха Московської області, можливо, загинув начальник головного ракетно-артилерійського управління Міноборони країни-агресора Російської Федерації Дамір Давидов. Про це повідомляють російські видання «Важна історія» і низка телеграм-каналів. Повідомляють, що підірваний у Балашисі позашляховик належав безпосередньо Давидову, який придбав це старе авто ще у 2024-му. За інформацією, очевидець, який бачив, як гасять машину загиблого, стверджував, що ім'я Дамір справді звучало на місці події. Зовні той схожий на людину, яка стала жертвою вибуху. Проте інформація буде уточнюватись. Пакистанські військові вперше з лютого завдали авіаційних ударів по території Афганістану вздовж спільного кордону. Про це повідомляє BBC. Міністр інформації Пакистану Аттаулла Тарра заявив, що у середу 10 червня, що в результаті точкових ударів були вражені 4 цілі, ліквідовано 26 бойовиків. За словами, операцію провели у відповідь на нещодавні терористичні атаки в Пакистані. Тарар додав, що серед цілей були навчальний центр і склад боєприпасів. Пасів. Переходимо до регіональних новин. На Івано-Франківщині триває ремонтний сезон. А точніше, на автошляхах. Дорожники вже оновили понад 270 тисяч квадратних метрів покриття та влаштували суцільні карти асфальтобетону на 18 кілометрах доріг. Роботи виконують на міжнародних, національних, регіональних і територіальних маршрутах, а також проводять заходи з експлуатаційного утримання дорожньої інфраструктури. Після зимового періоду на багатьох дорогах області виявили пошкодження покриття. За словами фахівців, причиною руйнування асфальту стали складні погодні умови та значні температурні перепади, через які утворилися вибоїни. Служби відновлення Івано-Франківської області зазначають, що найбільше пошкоджень зафіксували на ділянках, де тривалий час не проводили капітальних або середніх ремонтів. За словами заступника начальника експлуатаційного утримання та безпеки автомобільних доріг служби відновлення Івано-Франківської області Михайла Новосільського, значний обсяг робіт вдалося виконати протягом квітня та травня. Роботи охоплюють як основні транспортні коридори області, так і дороги, що забезпечують сполучення між громадами. Особливу увагу приділяють маршрутам із високою інтенсивністю руху. У Івано-Франківську неповнолітня сидітиме 3 роки за збір інформації для ворога. Івано-Франківський міський суд визнав місцеву жительку винною у державній зраді. Їй повідомляють про вирок від 4 червня. Неповнолітню у серпні 2025 року завербував у Телеграм абонент, якого ідентифікували як співробітника морського центру СОГРУ ЗС РФ. У жовтні минулого року за його завданням дівчина робила фото і відео бурштинської ТЕС і отримала близько 1500 гривень на власну банківську карту. У 2026-му у січні дівчина знімала аеропорт і готель, у якому проживали військовослужбовці. До суду надійшла угода про визнання винуватості. Сторони домовилися про 3 роки позбавлення волі. Береться до уваги, що обвинувачена неповнолітня, щиро кається і висловлює жаль з приводу скоєного та бажає виправити ситуацію. Сприяла розкриттю злочину, дала деталі викривання викривальні показання. Дівчина зростає у повній сім'ї. За місцем проживання дівчина характеризується позитивно, а на обліку лікаря-нарколога та психіатра не перебуває. До вступу вироку в закон в силу обвинувачена вже має запобіжний захід у виді тримання під вартою. Наразі це були усі новини станом на цю годину. Наступний випуск вже о 16:00. Ну а далі прогноз погоди.

0: погода.
1: Ну що ж, друзі, зараз плюс 26 градусів Франківську, Калуші та Рогатині. Це максимальний рівень температури на сьогоднішній день. Далі з вечора 21, плюс 23. І в день, кажуть, розпочнеться дощ, але він ближче до вечора мав би закінчитися. Але на завтра знову прогнозують самий той дощ. Дуже сильний. Казала самий, але не самий, бо буде він із грозою. Розпочнеться в другій половині дня завтра, і потім гроза зникне і залишиться просто сильний дощ. Зранку буде плюс 15, вдень плюс 26, плюс 23. У горах Карпатах, околицях Яблуниці та Косові плюс 21 градус. Зараз, далі з вечора плюс 18, плюс 17, там теж середини дня і до кінця йтиме дощ. Завтра плюс 8, плюс 18, сонця не буде, і в другій половині дня знову очікується дуже сильний дощ із грозою, який йтиме до пізнього вечора. От такі от розклади по погоді. Друзі, тому одягайтесь відповідно, бережіть себе. 15.07, а ми рухаємось далі.

0: реклама. Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
1: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий. Гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
2: Газуємо!
3: В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ІФЮЕЙ».
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
4: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою. Хотів дістати з неба зу.

0: день з Марічкою Марціновською.
1: Ну що, друзі, вже початок року навчального почнеться смачно. Принаймні, я на це сподіваюся, тому що з 1 вересня цьогоріч на Прикарпатті впровадять безоплатне гаряче харчування для всіх учнів закладів загальної середньої освіти від 1 до 11 класу. Хто про це повідомив? Ну, звісно, голова Івано-Франківського ОВА Світлана Онищук. В загальному, за словами посадовиці, це етап реалізації реформи шкільного харчування, що має на меті забезпечити кожного школяра збалансованим раціоном. І впродовж 2024-2026 років безкоштовним харчуванням були охоплені учні початкових класів. Для Івано-Франківщини ці потреби держава спрямувала понад 611 мільйонів гривень, на хвилиночку. З них на організацію харчування використали вже близько 350 мільйонів гривень. І Онищук додає, ці кошти, що можуть спрямовуватися як на роботу шкільних їдалень, так і на автосринові моделі харчування. Наразі громади повинні провести аналіз готовності закладів освіти, зокрема, стан харчоблоків, обладнання, ну це зрозуміло, також забезпечити посудом, інвентарем, пропускну здатність їдалень, звичайно, і організацію навчального процесу з урахуванням харчування. Власне, як казала голова ОВА, департамент освіти і науки здійснюватиме щомісячний моніторинг готовності громад та закладів освіти до впровадження наступного етапу реформи. Сподіваємося, що так і буде.

0: день з Марічкою Марціновською.
1: Друзі, у зв'язку з тим, що сьогодні день кулькової ручки, знаєте, я собі задумалась, наскільки ми часто взагалі беремо до рук якийсь предмет для писання, будь-який, кулькову ручку, чи гелову ручку, чи там, я не знаю, якийсь олівець, фломастер, нехай буде. Та будь-що, насправді, зараз вже в дорослому житті, особливо, коли там, не знаю, твоя робота якось не дуже дотична до того, щоб писати взагалі від руки, якось і не приходиться, по правді кажучи. Адже всі нотатки, ну більшість людей, ми робимо все-таки десь у телефоні або в якомусь гаджеті. Хоча є ще такі олдскульні люди, які все-таки люблять записувати від руки. До речі, дослідження кажуть про те, якщо ви пишете від руки, все-таки саме ручкою, саме на папері, чи то в нотатник, чи будь-куди, вам краще запам'ятовуватиметься ця інформація, опрацьовуватиметься вона краще також у нашому мозку. Ну і, власне, більша вірогідність того, що воно станеться, зрештою, ви це виконаєте, якщо це якісь завдання, або просто запам'ятаєте те, що необхідно запам'ятати. Ось так, друзі, тому не варто все-таки відкладати кулькові ручки чи будь-які ручки десь далеко у сторону або у далеку шухляду, а все-таки брати і писати. Це ж моніторика! Насправді, моторика-моніторика, дивіться, дивись в монітор і вже кажу моніторика. Моторика рук, насправді, яка розвиває наш мозок, незалежно від того, скільки нам років. А розвиток, це завжди, знаєте, добре, сказала Марічка і вже запинається. Друзі, давайте робимо перерву все-таки і слухаємо класні пісні. А далі в нас буде лунати коло з піснею «Запитай».
2: Західний польот.

0: реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
5: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
4: А якщо дощ?
5: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
6: Dragon Park. Простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів. Вулиця Стрийська, 202.
7: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
8: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
9: Це твоя Франківщина. Твої новини, твоя історія.
10: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
9: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся!
11: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
0: Реклама.

0: Україні 16 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Новини.
4: Усім вітання, середа, 10 червня, в Україні 16.01, саме зараз актуальний випуск новин станом на цю годину. Біля мікрофону Марічка Марціновська, слава Україні! Російські війська у ніч на 10 червня атакували Україну 207 ударними безпілотниками різних видів. Сили ППО збили більшість ворожих повітряних цілей, про це повідомили повітряні сили ЗСУ у Телеграм. Як зазначається, сьогодні вночі противник атакував 207 ударними БПЛА типу «Шахет», в тому числі реактивними «Гербери» та «Алмаси», баражуючими боєприпасами «Бандероль» та дронами-імітаторами типу «Пародії» з напрямків Орел, Курськ, Брянськ, Мілєрово, Приморськ, Ахтарськ Російської Федерації, Чауда, Гвардійське, ТОТ, АРФ, Крим. Протиповітряною обороною було збито або подавлено 181 ворожий БПЛА, водночас зафіксовано влучання 21 БПЛА на 14 локаціях, а також падіння збитих уламків на 13 локаціях. Депутати підтримали закон про підвищення зарплат поліцейським. Верховна Рада підтримала законопроєкт, який передбачає підвищення заробітної плати поліцейським. Про це повідомив очільник МВС України Ігор Клименко, який посилює так само цей закон соціальні гарантії рятувальників та поліцейських. За його словами, 269 народних депутатів підтримали документ. Він передбачає встановлення мінімального рівня грошового забезпечення на рівні 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, оновлену систему надбавок за вислугу років та структуру виплат. Новини світу. Пакистанські військові вперше з лютого завдали авіаційних ударів по території Афганістану вздовж спільного кордону. Міністр інформації Пакистану Атаулла Тарар заявив у середу 10 червня, що в результаті точкових ударів були уражені 4 цілі, ліквідовано 26 бойовиків. За його словами, операцію провели у відповідь на нещодавні терористичні атаки в Пакистані. Тарар додав, що серед цілей були навчальний центр і склад боєприпасів. Регіональні новини. У Франківську затримали наркозбувача з партією психотропної речовини PVP. Правоохоронці Івано-Франківська викрили та припинили злочинну діяльність мешканця Харківської області, причетного до незаконного обігу психотропних речовин. Як повідомили в обласній поліції, чоловіка вилучили майже сотню з гортків із особливо небезпечною психотропною речовиною PVP, підготовлених для подальшого збуту. Згідно з висновками експертизи, вилучена речовина містить особливо небезпечну психотропну речовину PVP, обіг на якої на території України заборонений. Слідчі затримали фігуранта в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили йому про підозру за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України незаконне придбання та зберігання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід тримання під вартою. З 1 вересня цьогоріч на Прикарпатті проводять безоплатне гаряче харчування для всіх учнів закладів загальної і середньої освіти від 1 до 11 класу. Про це повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук. За словами посадовиці, це етап реалізації реформи шкільного харчування, що має на меті забезпечити кожного школярів збалансованим раціоном. Упродовж 2024-2026 років безкоштовним харчуванням були охоплені учні початкових класів. Для Івано-Франківщини на ці потреби держава спрямувала понад 611 мільйонів гривень. З них на організацію харчування використали вже близько 350 мільйонів гривень. Онищук додає, що кошти можуть спрямовуватися як на роботу шкільних їдалень, так і на аутсорсингові моделі харчування. Наразі громади повинні провести аналіз готовності закладів освіти. Як вказала голова ОВА, Департамент освіти і науки здійснюватиме щомісячний моніторинг готовності громад та закладів освіти до впровадження наступного етапу реформи. Це були усі новини станом на цю годину. Наступний випуск о 17:00. Ну а прямо зараз прогноз погоди.
0: Погода.
4: 26 градусів з позначкою плюс прямо зараз у Франківську, Калуші та Рогатині. Далі плюс 23 з вечора 21 години. Дрібний дощ, який вже пішов, має ще піти всередині дня, закінчиться до приходу вечора. Але парасолі не відкладайте, бо завтра вони знову знадобляться. Завтра дуже сильний дощ із грозою, який розпочнеться в другій половині дня, до вечора заміниться на сильний дощ. Зранку мінімальні температури плюс 15, вдень плюс 23-26 градусів. У Яблуниці, Карпатах, околицях та Косові зараз плюс 28, далі з вечора плюс 17. Усю другу половину дня сьогодні йтиме дощ. Завтра теж. У день і ввечері буде йти дуже сильний дощ із грозою. Зранку буде плюс 8, в день плюс 18, плюс 17 градусів. 16:05, друзі, ми рухаємось далі, ну а я вже рухаюсь із студії. Буду казати вам па-па, почуємось з понеділка у ранках на полюсі о 8 годині. Далі ви з Оксаною Квітневою, тому залишайтеся на найтеплішій хвилі. І нагадаю, партнер прогнозу погоди – Вамбут. Вамбут – створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя.
0: Реклама.
2: Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від Вамбут. Більше простору для життя.
0: Реклама.

0: Анонс.
1: Не музичний батл. Слухай на Західному полюсі і обирай те, що тобі до вподоби у наших сторіс. На чию думку ти пристанеш? Не музичний батл. Стартуємо щочетверга, підсумовуємо щоп'ятниці. Завжди о 10:20. Партнер – відпочинково-оздоровчий комплекс «Панорама Східниця» СПА Резорт.
2: Реклама.
0: Відпочиньте так, як давно хотіли. У «Панорама Східниця» СПА-резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне СПА для вашого комфорту. «Панорама Східниця» СПА-резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
2: Реклама.
0: Анонс.
2: Реклама.
3: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
4: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
5: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий. Гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
2: Реклама.
6: Соціальна реклама.
7: Бажаєш здобути якісну середню освіту, загартувати характер та стати справжнім лідером? Військовий ліцей Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного розпочинає прийом документів на вступ. Вимоги до вступників: юнаки та дівчата віком 15-16 років з базовою середньою освітою, вступні випробовування: математика, українська та іноземна мови, оцінювання рівня фізичної готовності, а також проходження медичного огляду та психологічного вивчення особистості. Ліцеїстам безоплатно надається житлове, речове, продовольче, медичне та інші види забезпечення. Термін навчання – 2 роки. Ліцей надає повну загальну середню освіту, забезпечує поглиблене вивчення англійської мови та до професійної підготовки військового спрямування для подальшого навчання у вищих військових навчальних закладах України. Адреса ліцею – місто Шептицький, вулиця Івасюка, 4. Телефон приймальної комісії – 097 018 20 51.
6: Соціальна реклама.

чому б не обійнятися? З нагоди завершення передліття. Це сьогодні останній день цієї особливої пори цього сезону, що триває з кінця травня до 10 червня. Себто завтра літо за народним календарем, а астрономічне настане уже 21 числа в неділю разом із днем літнього сонцестояння. Коротше, все дуже складно. Календарне настало 10 днів тому. 10-й день червня. Зараз маємо на календарі відповідно 16:22 на годиннику і квітневу Оксану в студії. День добрий!

Леді Гага в етері найтеплішого і 16.32 на студійному 161 день 2026 року, до кінця якого 204 дні. Ви чули це вранці? Бо я ні. Всесвітній день ремісництва і день стилю модерн, день кулькової ручки і день геральдики, міжнародний день працівника складу та день чаю.

0: Анонс. Першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9:20 на Західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості, цікаві розмови. Друга кава.
1: Нештучний інтелект.
2: Щосереди о 10:20. Відповідай на запитання від Mind Games у ефірі Радіо Західний Полюс або у наших сторіс в Instagram.
1: Прокачуй свій мозок та вигравай подарунки від партнерів.
2: Натуральний інтелект. Це тобі нештучний.
0: Анонс.
3: Реклама.
4: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
5: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
6: Дизель не їде, тяга зникла, а витрати пального ростуть. Сервісний центр «Сіндизель». Працюємо по всій Україні. Комплексне обслуговування та ремонт паливних дизельних систем легкових і вантажних авто та спецтехніки. Діагностика, відновлення та гарантія. Прийом та доставка новою поштою. Маємо філії у Рівному, Млинові та Луцьку. «Сіндизель» 096-000-62-10.
7: Дзвінки від тарифів вашого оператора.
8: Ідеї, що змінюють країну. Люди, які створюють майбутнє. 19 червня в Івано-Франківську відбудеться New Economy Conference. Подія для підприємців, інвесторів, управлінців та всіх, хто вірить у розвиток України. Говоритимемо про нову економіку, інновації та партнерства, що формують завтрашній день. Приєднуйся до спільноти творців змін. Реєструйся на сайті neweconomyconference.com.
9: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
10: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
3: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

Як це в Калуші цвіте весна. Уже і там відцвітає насправді. І жасмин відходить у минуле. Минуле, власне, того цвіту, який тримається буквально кілька днів. Встигне тільки вдихнути цей аромат і все. Відходить у минуле, власне, в минулий сезон, який проводжаємо, звичайно, з певною ностальгією. Хоча попереду ще багато всього, але оце все багато всього, яке плодами зветься, воно також швиденько все минає. Стосовно минущості, день сьогодні такий самий, як учора, це, згідно спостережень астрономів, тривалість дня 6 годин і 6 хвилин. Схід сонця відбувся о 5:17, і так, це вже одні з найдовших днів світлових, захід о 21:23, зараз о 22:00 вечора, навіть з хвостиком, ще так трохи відсвічує на небосхилі, не геть зовсім темно. Місяць спадаючий. Наразі молодик спостерігатиметься 15 червня у понеділок, це за 5 днів. Разом з молодиком, з молодим місяцем починати щось нове з понеділка. У мене увазі фестиваль, який розпочинається у Франківську, дебютний. Напевне, це добре. Вже в очікуванні просто. І що ще по сьогоднішніх показниках? По теперішніх показниках геомагнітна активність сьогодні цілком у нормі. 2 бали з 9 можливих, невисока. Температура води у водоймах Івано-Франківська плюс 18, комфортна. Почистилася Бистриця Надвірнянська, ну так, плюс-мінус, але уже значно чистіше і опустився рівень води. Солотвинська сьогодні не перевіряла її стан, але ще вчора виглядала геть не зле. Скажімо так, вологість у повітрі 65%, 738 мм ртутного стовпчика. Це атмосферний тиск, він достатньо високий для опадів. Ну, тобто, те, що оце от захмарилося, а зараз намагається проясниться під вечір, натякає малохмарність, зрештою, спостерігається, натякає на те, що сьогодні обійдеться без опадів. І вітер південно-східний тепленький і слабкий 1 метр за секунду. Усього лише швидкістю. Завтра уже, у четвер, 11 червня, без дощу, судячи з усього, не обійдеться, хоча невеликі обіцяють, але на світанку буде ясно, абсолютно сонячно. Нехай це вас не надурить. Зрештою, з прогнозами на завтра ми почуємося уже після найближчих новин, а вони в нашому етері за 7 хвилин, а до того уже зараз AC/DC.

0: Новини
1: від початку доби агресор 73 рази атакував позиції сил оборони. Про це йдеться у зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 16 годину. Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів сьогодні. Як завжди, Сумщина в великій кількості, також Чернігівщина немало. Одне бойове зіткнення відбулося на північно-слобожанському і Курському напрямах. Також противник здійснив 49 обстрілів, зокрема 6 із реактивних систем залпового вогню. Це на півночі. Дві спроби прорвати нашу оборону зафіксовано на південно-слобожанському напрямку. На Куп'янському сьогодні ворог один раз атакував наші позиції в напрямку Куп'янськ-Вузловий. 13 спроб загарбників просунутися вперед відбували українські воїни на Лиманському напрямку. Одне боєзіткнення, ні, навіть два. Продовжується. На Слов'янському сили оборони успішно зупинили 6 спроб загарбників іти вперед. На Краматорському наші захисники відбили одну атаку ворога в районі Часового Яру. 4 атаки відбували наші захисники на Костянтинівському напрямі. Поблизу Плещіївки і в напрямку Костянтинівки Вільного, де одне боєзіткнення триває до цього часу. На Покровському з початку доби окупанти 28 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій. Одне боєзіткнення триває. Один раз намагався ворог просунутися поблизу Зеленого Гаю на Олександрівському напрямку. На півдні сили оборони успішно відбили 15 ворожих атак, зокрема на Гуляйпільському напрямку, в районах Прилук, Залізничного, Чарівного і в напрямі Добропілля, Воздвижівки, Верхньої Терси, Гіркого, Новоселівки. Один раз штурмував ворог позиції наших захисників на Оріхівському напрямку в бік Нової Токмачки. На Придніпровському противник здійснив одну марну спробу прорвати нашу оборону в районі острова Білогрудого. Жодних суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. На інших напрямах спроб ворожого просування там не зафіксовано. В окупованому Криму з 10 червня змінився розклад руху залізничного пасажирського транспорту. Про це повідомив підконтрольний Росії очільник півострова Сергій Аксьонов, передає проєкт «Радіо Свобода Крим Реалії». У літньому графіку руху передбачено курсування 48 пар приміських поїздів, 96 поїздів, а в далекому сполученні 14 пар, 28 поїздів і за 20 маршрутами вони курсують за рішенням російського оперативного штабу. Та за коригуванням перевізника Grand Service Express 8 пар поїздів за 10 маршрутами прямуватимуть Кримом у світлу пору доби, тобто з 5 ранку до 23. Це якась така неофіційна комендантська година у них з 23 до 5 ранку. Решта 6 пар поїздів за 10 маршрутами, які прямують до Криму в нічний час, прибуватимуть на залізничну станцію Керч-Південна. В'їзд на півострів залізничним транспортом здійснюватиметься в світлу пору доби до Сімферополя згідно з затвердженим розкладом. Після прибуття пасажири проходять до автобуса зі своїм конкретним напрямом, наприклад, Керч-Джанкой, Керч-Владиславівка, Керч-Сімферополь, здійснюють посадку на свій автобус і прямують до пункту призначення. Аналогічно здійснюватиметься поїздка із Сімферополя до Керчі, з Джанкоя до Керчі та з Владиславівки до Керчі, заявив Аксьонов. У південній приміській пасажирській компанії РФ додали, що запроваджують коригування до графіка руху приміських поїздів. Скориговано графік руху 72 електричок, які курсують між Сімферополем, Севастополем, Євпаторією, Урожайною, Феодосією, Бахчисараєм, Керчу, Анапою та іншими населеними пунктами. Крім того, відзавтра зміниться графік руху приміських поїздів Джанкой-Феодосія та Сімферополь-Севастополь. Раніше російська влада заявляла про атаки ЗСУ на залізничні станції і пасажирські поїзди в Криму. Українська сторона ці заяви не коментувала, але після атак ЗСУ в Криму заявили про зміну розкладу залізничного пасажирського транспорту. Криворівня та Вигода Івано-Франківської області можуть стати найкращими туристичними селами світу у цьому році. Ці населені пункти номінували на конкурс «The Best Tourism Villages». Загалом від України висунули 5 кандидатів. Про це повідомляє Держагентство розвитку туризму, пише репортер. Окрім Криворівні та Вигоди, за звання «Краще туристичне село світу» від Всесвітньої організації туризму змагатимуться Опішня, що на Полтавщині, а також Меджибіж та Китайгород на Хмельниччині. Ініціатива спрямована на підтримку сільських територій, які зберігають культурну спадщину, автентичність і розвивають сталий туризм. Участь у The Best Tourism Villages є важливим кроком для міжнародного просування українських дестинацій, розвитку локальних громад і популяризації культурної спадщини України у світі. Йдеться в дописі, результати міжнародного відбору оголосять наприкінці цього року. У п'ятницю 19 червня о 19 годині в промприлетар-центрі відкриють виставку-лабораторію митців Юрія Боринця та Ігоря Полатайка «Доторкнутися». Художник і програмна директорка промприлетар-центр Ксенія Малих проведуть екскурсію виставкою. Проєкт поєднує виставку робіт митців із серією безоплатних форкшопів, у яких зможуть взяти участь усі охочі. Організатори анонсують події згодом на інстаграм-сторінці промприлетар-центру. Юрій Боринець та Ігор Полатайко працюють разом понад 9 років. На виставці представлять їхні роботи, створені в найпростішому редакторі на смартфоні. «Доторкнутися» – це виставковий проєкт, у якому ми представляємо смартфонний примітив – художню мову, що народжується з найпростішого жесту – дотик пальця до екрана смартфона. Це виставка про нашу з Юрієм спільну лабораторію, про зустріч матеріального і цифрового досвіду, про те, як майстерня опиняється в руці, а дотик стає образом, про психологічний тиск часу, в якому ми живемо, і про мистецтво як спосіб повернення до бачення. Проєкт не про технологію, як ефект. Смартфон тут не замінює живопису, натомість відкриває інший шлях до образу. У цій практиці помилка, грубість дотику, швидкість, обмеження маленького екрана і сирість лінії не приховуються, а стають частиною художньої мови, пояснює Ігор Полатайко. Розповідає, що техніка ця допомагає йому повернутися до творчості після періоду кризи. Тепер за допомогою воркшопів художники хочуть підтримати інших у процесі відновлення, тож до участі в подіях особливо запрошують ветеранів та їхні родини. Нам хочеться створити живий простір, у якому кожен почуватиметься комфортно і безпечно. Такий собі простір для експериментів. Саме тому наш проєкт і зветься виставкою-лабораторією. Кожен може прийти сюди, спробувати самостійно створити картину у смартфоні і теж стати учасником виставки. Але ми будемо працювати і з традиційнішими матеріалами – фарбою, глиною, іншими. Це можливість трохи переключитися, дати вихід емоціям, десь може повернути контакти з собою. Якщо захочеться поспілкуватися з іншими, якщо такого бажання не буде, то це теж абсолютно окей, каже Юрій Боринець. Організатори зазначають, що події будуть цікавими для всіх, незалежно від віку та досвіду. Відвідувачі воркшопів зможуть стати співавторами виставки, адже роботи, створені під час подій, певний час також будуть експонувати у просторі арт-центру. Вхід на відкриття виставки 19 червня вільний. За попередньою реєстрацією форма, власне, лінк на неї на репортері знайдеться. Виставку можна буде побачити в промприлетар-центрі до 31 липня. Адреса арт-центру Івано-Франківськ, вулиця Сахарова, 23. Проєкт здійснюється за меценатської підтримки. 17.08. Всі новини на цей час. Наступний випуск в етері найтеплішого за 52 хвилини. Погода. Сьогодні у Франківську 27 градусів тепла, було спекотно, потім захмарилося, зараз намагається прояснитися знову. На синоптику пишуть, що без опадів. В середу 10 червня, завтра у четвер 11 від 15 до 26. Хмарність із проясненнями, хоча вранці дуже навіть сонячно ясно. Вдень очікується дуже сильний дощ із грозою, ввечері сильний дощ. Калуші сьогодні 27 градусів вище нуля максимальна денна температура. В другій половині дня розпочався дощ, який йтиме до пізнього вечора. Завтра там теж від 15 до 27. І в день очікується дуже сильний дощ із грозою. Ввечері сильний дощ. 26 сьогодні в Рогатині без опадів. Завтра від 16 до 24. Синоптик.ua пише про дуже сильний дощ із грозою вранці і в день. Ближче до вечора йому на зміну прийде дощ. В Городенці сьогодні 28. Більша частина дня минає без опадів, ближче до вечора очікується дрібний дощик. Завтра 16-27 і на зміну дуже сильному дощу з грозами, що розпочнеться по обіді, ввечері прийде сильний дощ. В Косові сьогодні 26 без опадів, завтра від 13 до 24. У другій половині дня очікується дуже сильний дощ з грозою, який ітиме до самого вечора. І Яблуниця, 28 градусів, оце спека там сьогодні. В день розпочався дощ, який продовжуватиметься до пізнього вечора, завтра на 10 градусів менше, від 8 до 18. В день і ввечері йтиме дуже сильний дощ із грозою.
0: День із Оксаною Квітневою.

0: Реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Привіт, я Благозаврик. Запрошую діток від 1 до 6 років у садочок. Багато прогулянок, спорт, англійська Кембридж, розвиток емоційного інтелекту та цікаві заняття щодня. Перший тиждень безкоштовно. Деталі на благозаврик.com.ua.
6: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
7: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
8: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує 5-річчя.
9: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
8: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
9: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
10: Деталі на сайті «Менспростір».
11: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер 1. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер 2. Якщо квартира, то від вертикаль.
12: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
13: Жити на висоті – це твій день у ЖК «Манхеттен Ап» від Благо. Каскадна архітектура.

0: Он від Благо.
1: Деталі на сайті blagodeveloper.com.
2: Прикарпаття Обленерго запрошує на роботу диспетчерів кол-центру в місті Івано-Франківськ. Вимоги: чітка вимова, хороша дикція, емоційна стійкість та вміння користуватися комп'ютером. Обов'язки: надання консультацій та прийом звернень з питань електропостачання. Компанія пропонує офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату та соціальні гарантії. На сайті Прикарпаття Обленерго в розділі «Вакансії» можна заповнити анкету. Детальна інформація за номером 050-525-14-14.
3: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
4: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
3: А якщо дощ?
4: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
5: Dragon Park. Простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів. Вулиця Стрийська, 202.
6: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
7: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

Стоп. Ми ще все з теорією не з'ясували. На теорію нас запрошують. Громадська організація «Відкритий код» кличе на лекцію розмови з істориком, публіцистом, професором Українського католицького університету Ярославом Грицяком. Під назвою «Народ, нація, суспільний договір». Це 9-та подія в межах проєкту «Пам'ять, що формує громаду», присвяченого культурі гідного шанування як частини міської ідентичності. Модеруватиме захід Ірина Стасюк, дослідниця, історикиня, керівниця громадської організації «Відкритий код», про це пише репортер. У середу, 17 червня, о 18-й годині в івент-холі промприладу на Сахарова 23Ж вхід на подію безкоштовний за попередньою реєстрацією у формі, лінк на яку на репортері в наявності. Захід пройде у форматі лекції з відкритим мікрофоном для слухачів. Ключові тези – народ і нація, у чому зміст і різниця понять, як формуються нації, національна пам'ять і в чому її суперсила, а також для чого потрібні… Чи потрібні взагалі і для чого національні еліти? Ярослав Грицяк відомий своїми глибокими дослідженнями модерної історії України. Він є автором понад 500 наукових публікацій і низки бестселерів, серед яких фундаментальна праця «Подолати минуле. Глобальна історія України». А ще він запрошений професор у провідних світових університетах, зокрема в Колумбійському, в Сполучених Штатах Америки. Проєкт «Пам'ять, що формує громаду» реалізується спільно з громадською організацією «Відкритий код» та платформою «Тепле місто» за підтримки фонду «Новий Україн». Приходьте!

0: Відчуваєте біль у суглобах? Травма обмежує ваш рух? У клініці Святого Луки вам допоможуть повернути рух і якість життя. Сучасна діагностика, консультації спеціалістів, оперативне лікування та реабілітація. Все в одному місці. Ми проводимо лікування травм, переломів і захворювань суглобів у дітей та дорослих, включаючи ендопротезування із використанням сучасних імплантів. Наша команда забезпечує повний супровід від діагностики до відновлення. Клініка Святого Луки – надійна опора вашого здоров'я. Знаходимося в місті Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 050-940-07-81. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія номер 439-538 МОЗ України від 12.06.2014 року.
1: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «ФЮЕЙ».
2: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
3: Рішення про видачу ліцензії на КАЗМОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
4: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
5: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
6: Кросовер до мільйона? Так, це Suzuki Vitara. Автомобіль, який поєднує комфорт, сучасний дизайн, економічність та японську надійність. А ще вигідний кредит від 0,01% на 2 роки. Завітайте в автосалон Suzuki у Івано-Франківську, Калузьке шосе 2П. Деталі за телефоном 0800 330 790. Suzuki Vitara. Більше можливостей за розумні гроші.

17.50. Королева драми Злата Огнєвіч, ветеран найтеплішого у франківській драмі, як іноді називають франківський драмтеатр. А сьогодні «Солодка Даруся», вистава режисера Ростислава Держипільського у форматі «Сцена на сцені», одна з найвідоміших, зрештою, нашого театру. Крім цієї події, сьогодні також Катерина, опера у Франківську, у обласній філармонії, але це все о 6-й вечора, себто за 9 хвилин ви вже, мабуть, не встигнете. Так, своя опера є у філармонії, перший масштабний твір української опери, який поєднав у собі силу шевченкового слова і натхненну музику Миколи Аркаса. В основі одноіменна поема Тараса Шевченка написана ще в 1838 році. Це трагічна історія про молоду дівчину, яка закохується і стає жертвою зради та суспільного осуду. Має три дії опера Миколи Аркаса за одноіменною поємою Тараса Шевченка, виконавця Академічний симфонічний оркестр, диригент-постановник Роман Дзунза, Антон Литвинов, режисер-постановник, Тарас Василюк, помічник режисера, Ольга Кожушок, помічниця режисера, Олександр Мезенцев, художник світла. А режисер хто? Питання на засипку. Так, дієві особи, ці всі люди, які сьогодні на сцені обласної філармонії, в опері задіяні, перелічені на постімпрезі в анонсі цієї події. Завтра, 11 червня, матимемо теж купа подій. І теж о 6-й вечора. Уже можете зараз планувати. Вистава «Яків» – непроста за змістом вистава Франківського драмтеатру. Історична драма «Яків» створена на основі реальних подій. Це погляд на штучний голод в Україні не з позиції жертви, а з позиції тих, хто бере відповідальність на себе і чинить опір системі. Історію морального пробудження під час однієї з найпохмуріших і найменш відомих світу трагедій 20-го століття режисерка Вікторія Трофименко формує за архівними матеріалами. В 32-33 роках минулого століття Голодомор спланував сталінським режимом для переходу до індустріалізації і придушення масового спротиву українців радянській владі став тотальним. Яків Дробот, відданий комуніст і перший голова колгоспу незаможник, чи зможе з посіяних паростків сумнівів прорости людяність у його душі? Чи підтримують його односельці? Чи вціліє приречене на голодну смерть село? Яків – це історія тихого опору, боротьби совісті з конформізмом, і того, як мужність однієї людини врятувала майже 3000 життів. Ну, ось і спойлер сюжету завтрашньої вистави. А ще завтра в філармонії прекрасна подія – Summertime Jazz. Концерт Summertime Jazz подарує слухачам атмосферу теплого літа, живої імпровізації та справжньої свободи джазового звучання. Вечір разом з Івано-Франківським джаз-бендом стане яскравою крапкою сезону. Сезону обласної філармонії. Свято музики, імпровізації, літньої легкості та безмежної творчої енергії. В програмі найвідоміше з того, що ви можете згадати на цю тему. Якщо не можете, то варто прийти ознайомитися, послухати, подивитися, відчути. Я гарантую, вам сподобається. Це не може не сподобатися. Це музика, яка от на всі часи. Виконавці Івано-Франківський джаз-бенд. Саксофон Андрій Гаргат, Роман Гордзінський на гітарі, Олексій Пустовіт на бас-гітарі, Євген Якимович – ударні барабани, Ірина Гаргат на вокалі, Андрій Чернецький – труба. Завтра о 18-й вечора в обласній філармонії імені Іри Маланюк. Власне, сьогоднішні і завтрашні вечірні події в двох лише мистецьких закладах Франківська озвучені.

0: Реклама.
1: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. Респект Дентал розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Новини.
3: Уже 18.01, увечері 10 червня у Сумах упав шахет на платформу відправки потягів. Під час посадки пасажирів 4 людини отримали поранення. Про це повідомили місцеві телеграм-канали та очільник міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко. Двоє людей отримали поранення внаслідок влучання ворожого безпілотника на об'єкті транспортної інфраструктури Сум. Стан 62-річного чоловіка та 36-річної жінки задовільний, обоє перебувають у лікарні. Написав він, згодом кількість поранених збільшилася до 4, поранень зазнали ще дві жінки 69 та 38 років, їх стан задовільний, отримали кваліфіковану меддопомогу на місці, додав Кривошеєнко. Водночас місцеві телеграм-канали публікують відео, на якому видно, що коли пасажири сідали в один із потягів на платформі, неподалік упав шахет. Середу 10 червня ракетного удару зазнав військовий завод «Прогрес» у Чебоксарах. У Самарі внаслідок атаки спалахнула пожежа на нафтопереробному заводі. Про ракетний удар повідомила російська пропагандистська агенція ТАСС. Defense Express пише, що наразі невідомо, скільки ракет залучила Україна для удару по заводу, однак ця атака свідчить, РФ все ж таки має дефіцит засобів протиповітряної оборони і не здатна якісно захистити абсолютно всі військові об'єкти на території країни. Хоча, знову ж таки, залишається невідомим, скільки всього ракет брали участь у атаці. Зазначено, що українські сили оборони вже вдруге обирають для ударів саме ракети, а не далекобійні ударні дрони. Водночас ворог, ймовірно, вирішив захистити об'єкти від безпілотників після атак безпілотників 25-го року. Натомість росіяни потурбувалися, щоб фізично захистити об'єкт від дронових атак і буквально обмангалили всю будівлю антидроновими сітками. Також на території підприємства розташовані вежі, між якими натягнута сітка, на що звернули увагу у телеграм-каналі «Астра». Місцева влада Чувашії поінформувала, що Чебоксари зазнали ракетної атаки, кількість пошкоджених об'єктів інфраструктури уточнюється, йдеться у повідомленні. «Астра» за відео із відкритих джерел з'ясувала, що під ударом опинився завод «Прогрес», який виробляє для російської армії антени «Комета», що захищають дрони від засобів РЕБ. Також завод випускає супутникові приймачі та антени для систем «ГЛОНАСС», «GPS» та «Галілео», які застосовуються в дронах «Камікадзе» «Шахет», а також у ракетах комплексів «Іскандер-М» та «Калібр». Завод у Чебоксарах вже двічі зазнавав атак 5 травня. А в Самарі після нічної атаки спалахнула пожежа на Куйбишевському нафтопереробному заводі, теж «Астра» повідомляє. До цього жителі Самарської області писали про вибухи, а губернатор попередив про ракетну небезпеку в регіоні. Згідно з аналізом «Астри» кадрів від очевидців, атакований і горить НПЗ в Самарі. Це одне з найбільших підприємств нафтової галузі в регіоні, що входить до складу «Роснефті». Цей завод уже неодноразово зазнавав ударів, востаннє був атакований у січні цього року. Продовжуємо застосовувати українські далекобійні санкції проти російських воєнних об'єктів і нафтової галузі. Зокрема, цієї ночі українські FP-5 «Фламінго» влучили у воєнний завод у Чебоксарах, який забезпечує армію окупанта компонентами для дронів і ракет. Це написав президент України. Зеленський також підтвердив ураження нафтопереробного заводу «Куйбишевський» у Самарському регіоні. Відстань від лінії фронту понад 900 кілометрів. Досягли також цілком справедливої відповіді СБУ і двох об'єктів нафтової інфраструктури в Володимирському регіоні на відстані 700 кілометрів, додав він. Вибухотехніки знешкодили російський безпілотник, який Після нічної атаки на Одесу застряг у квартирі багатоповерхового будинку в Приморському районі міста. Поліція Одеської області повідомляє, що вночі 10 червня під час російської дронової атаки один із безпілотників влучив в житловий комплекс в Одесі. На місці події співробітники управління вибухотехнічної служби головного управління Нацполіції в Одеській області виявили в квартирі на 11-му поверсі 18-поверхового будинку уламки дрона «Герань-2», двигун, електронні компоненти та не здетоновану бойову частину. Безпілотний літальний апарат містив смертельну небезпеку – бойову частину з 50 кілограмами вибухової речовини, що не здетонувала. Та завдяки професійним діям правоохоронців загрозу для мешканців багатоповерхівки було нейтралізовано. Вибухотехніки провели спецроботи з розряджання та вилучення вибухових матеріалів, після чого загрозу для мешканців будинку було усунуто. Надалі вилучені вибухові матеріали знищать на спеціальному полігоні. Агенти РФ, яких затримали на Івано-Франківщині восени минулого року, отримали по 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. За даними слідства, двоє іноземців на замовлення російських спецслужб учиняли підпали адмінбудівель у західних регіонах України. Вирок винесено на підставі доказів, зібраних контррозвідкою та слідчими СБУ, повідомляє прес-служба відомства. Як інформує Служба безпеки України, засудженими є двоє 27-річних громадян однієї з сусідніх європейських країн. За матеріалами справи, один із чоловіків був завербований російськими спецслужбами через Telegram. Слідчі встановили, що він залишав коментарі на підтримку збройної агресії Росії проти України. Згодом до співпраці з ворогом він залучив свого знайомого. Після вербування обох агентів направили до України для виконання диверсійних завдань. За даними СБУ, після прибуття вони оселилися в одному з готелів на околиці Чернівців. Уже наступного дня чоловіки підпалили місцеву адмінбудівлю і надіслали відеозапис виконаного завдання куратору з Росії. Слідство також встановило, що наступною ціллю мала стати одна із сільських рад в Івано-Франківській області. Це ж мені стратегічний об'єкт. Співробітники СБУ затримали обидвох фігурантів у листопаді 25-го року на Франківщині під час підготовки до нового злочину. Під час обшуків у місцях перебування підозрюваних та в готелі, де вони проживали, правоохоронці вилучили мобільні телефони та інші докази співпраці з російськими спецслужбами. Суд визнав обидвох чоловіків винними. В терористичному акті, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, кожному з них призначили покарання у вигляді 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Операцію з викриття агентів проводили співробітники СБУ в Чернівецькій області спільно з Національною поліцією. Процесуальне керівництво здійснювала обласна прокуратура. 18.07 зараз на студійному годиннику про останнє, власне, таке резонансне йшлося на репортері. Наступний випуск в етері найтеплішого полюсу планети уже за 53 хвилини.
0: Погода.
3: Партнер прогнозу погоди «Вамбут». Створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя. Завтра, у четвер, 11 червня, в Івано-Франківську та по області обіцяють хмарну з проясненнями погоду, помірний короткочасний дощ, як у день місцями значний і навіть місцями гроза. Вітер західний від 7 до 12 метрів за секунду, в день місцями пориви 15-20 метрів за секунду. При грозах це звичне явище посилення вітрів. Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології про це все пише, а також про те, що температура повітря по місту вночі коливатиметься від 12 до 14, в день від 22 до 24. По області вночі 10-15, в день 21-26 і на високогір'ї Карпат вночі 7-12, в день 17-22 тепла. Медико-метеорологічні умови другого типу, видимість на автошляхах від 4 до 6 кілометрів.
0: Реклама.
1: Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбут». Більше простору для життя.
0: Реклама.

0: анонс. Музичний батл.
1: Слухай на Західному полюсі і обирай кращий трек у наших сторіс.
0: Хто ж переможе?
1: Музичний батл.
0: Стартуємо щопонеділка, підсумовуємо щовівторка.
1: Завжди о 10:20.
0: Партнер – відпочинково-оздоровчий комплекс «Панорама Східниця» «СПА-резорт».
2: Реклама.
3: Відпочиньте так, як давно хотіли. У «Панорама Східниця» СПА-резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне СПА для вашого комфорту. «Панорама Східниця» СПА-резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
2: Реклама.
0: Анонс.
2: Реклама.
4: Де бляха на дах?
5: Де бляха на паркан?
6: Де бляха на фасад?
7: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
8: Не знаєте, де обстежити органи дихання? В медичному центрі «Медатлант» – профілактика, діагностика та лікування захворювань у пульмонолога. Проводимо спірометрію – безболісний метод функціональної діагностики, оцінки стану легень. Подбайте про своє здоров'я. Звертайтесь за допомогою в клініку «Медатлант». Телефонуйте 095 0038 452. 095 0038 452.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Жити на висоті – це твій день у ЖК «Манхеттен Ап» від «Благо». Каскад

0: відпочивайте біля басейну. Так, того самого легендарного басейну на даху, який ми вже відкрили для мешканців. Manhattan Up – сучасний район від Благо. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
1: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує п'ятиріччя.
2: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
1: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
2: Івано-Франківська вулиця Галицька, 201Г.
3: Деталі на сайті «Менспростір».
4: Прикарпаття Обленерго запрошує на роботу диспетчерів кол-центру в місті Івано-Франківськ. Вимоги: чітка вимова, хороша дикція, емоційна стійкість та вміння користуватися комп'ютером. Обов'язки: надання консультацій та прийом звернень з питань електропостачання. Компанія пропонує офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату та соціальні гарантії. На сайті Прикарпаття Обленерго в розділі «Вакансії» можна заповнити анкету. Детальна інформація за номером 050-525-14-14.
5: Справжній чоловік не боїться проблем, а вирішує їх. Медичний центр «Оксфорд Медикал». Діагностика та лікування чоловічих захворювань, простатиту, проблем з потенцією, статевих інфекцій, хвороб нирок та сечововідних шляхів. «Оксфорд Медикал» 050-3777-299. 067-3777-299.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Хочете стіни, як у дорогих інтер'єрах? У «Ельф Декор» декоративна штукатурка від 490 гривень за квадратний метр. Матеріали робота включені. Ефект бетону, шовку чи мармуру – без переплат. Торговий центр «Менс» та «Ребета 8А». Плануєте корпоратив, конференцію, сімейне свято чи особливу подію? Ми – Сервізіо Івент Кейтерінг. Працюємо з 2013 року та робимо ваші події ще яскравішими та смачнішими. Організуємо для вас вишукані банкети, фуршети чи доставимо стильні фудбокси та забезпечимо усім необхідним ваше свято. А про ваші будні подбаємо гарячим та смачним корпоративним харчуванням для підприємств, офісів, шкіл та садочків. Сервізіо – кейтерінг з душею. Замовляй вже зараз 097-669-62-34.
8: Газуємо!
9: В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ІФЮЕЙ».
10: Реклама.

Так, щоб ви не забули, я вам нагадаю, що в Калуші безкоштовно стерилізуватимуть собачок 15 червня о 10 ранку у притулку «Дім сірка» Калуш за адресою Калуш, вулиця Чорновола, 72. Це наступна безоплатна стерилізація. Нещодавно відбулася в селі Вістова. Це було 8 червня. Скористатися безоплатною послугою змогли не лише мешканці Вістівської старостинської громади Старостинського округу, але й власники собаки з Ріп'янки, Яворівки та Мислова. Загалом під час заходу було простерилізовано 19 тварин. Організатори наголошують, що в день проведення операції собак не можна годувати вранці. Для запису та отримання інформації додаткової необхідно звертатися за телефоном 095-860-9505. У громаді закликають власників домашніх тварин користуватися можливістю безоплатної стерилізації, адже це не лише допомагає запобігти появі небажаного потомства, а й позитивно впливає на здоров'я тваринок і сприяє зменшенню кількості безпритульних собак, що теж немаловажливо. Необхідно заздалегідь залишити заявку. Exactly.

Чорний полюс. We run the world. Tigua. Time. Sincere.

18.38 на студійному годиннику. Унікальна мистецька збірка видана. Причому видана нашою землячкою. Перша фентезійна книга нот, яка поєднує фортепіано, музику, ілюстрації та фотографії, натхненні українським фольклором і легендами. Проєкт створений композиторкою Марією Яремак. Вона з Прикарпаття родом. Уже отримав підтримку міжнародних діячів культури, зокрема представників Голлівуду. Про це повідомляють організатори. Українська композиторка та піаністка Марія Яремак разом із ілюстраторкою Олександрою Дікою та фотографом Павлом Яремаком випустили збірку «Музичні історії України». Це дуже гарно. Музичні історії України через музику, образи та перекази знайомлять читачів і слухачів з українським фольклором, легендами та музичною спадщиною, відкриваючи красу української культури для нових поколінь. Книга містить 20 авторських фортепіаних творів різного рівня складності, натхнених українським фольклором, легендами та давніми мелодіями. Кожен твір супроводжується оригінальними ілюстраціями та фотографіями. Разом вони створюють цілісну художню розповідь про українську культуру та природу. Ми виросли в середовищі, де українська фортепіана музика майже не звучала. Деякі твори наших композиторів десятиліттями забороняли, знищували або приховували в архівах. Тому в нас виникло бажання зберегти і передати пам'ять про нашу

0: музику, дати нове дихання забутим мелодіям і показувати світові красу української традиції, коментує авторка музики Марія Яремак. Книга має двомовне оформлення українською та англійською мовами і є ідеальним культурним подарунком як в Україні, так і за її межами. Я б назвала його мистецьким подарунком, бо культурний подарунок теж має право на життя. Кожен твір для мене – це не просто звуки, це історія, яка розгортається всередині, і мені завжди хотілося передати це відчуття через ілюстрації, додає Олександра Дікая, ілюстраторка книги. Проєкт отримав підтримку від визначних діячів світової культури, серед яких британський актор і письменник Стівен Фрай, який написав передмову, передслово до книги, голівудська композиторка і лауреатка Гремі Пенка Кунєва, композитор «Чорного дзеркала» Стюарт Ерл і монтажер «Гаррі Поттера» Мік Оцлі. Також у жовтні цьогоріч Марія Яремак планує випуск оркестрового альбому «Українська Одіссея», саундтрекового проєкту з 12 композицій про українське минуле, козацькі битви та легенди. Це дуже естетське, все те, що вона робить. Марія Яремак – українська композиторка-піаністка, яка виступала на Королівському гала-вечері в Лондоні, Атлас Фестивал в ООН. Її роботи лунали навіть у Голлівуді, нагадує нам «Еспресо», про кого йдеться. Понад 70 благодійних концертів у 9 країнах, 101 мільйон стримінгів. Номінантка на премію ООН «Жінка року в музиці», лауреатка президентської стипендії і «Talents for Ukraine» від однієї з фундацій. Навчається у одній з провідних кіношкіл світу. Щодо української художниці та авторки дитячої книги «Казки місячного млина» Олександри Дікая, її прізвище, як це правильно буде, в іменному відмінку. Перші 1000 копій, власне, її книги «Казки місячного млина» розкупили за рекордні 6 хвилин. Засновниця академії EdMagic, її аудиторія налічує понад 100 тисяч підписників. І та інша, до речі, вельми популярні в соцмережах. Серед професійних проєктів співпраця з голівудськими студіями та норвезькою анімаційною компанією. Також Олександра створила арт-перформанси у знакових локаціях Великої Британії, зокрема в Бет Ебі та на вокзалі Сент Пенкрес у Лондоні. Що ж до Павла Яремака, він фотограф і візуальний сторітелер, чия практика зосереджена на перетині пейзажу культури та пам'яті, учасник міжнародних фотожурналістських програм, зокрема, топ-сотні фотографів, Life Goes On, Open Folio, а також стипендіат, власне, Великої Британії одного з фондів, однієї з премій і... Зрештою, усі ці люди, зібравшись докупи, причому двоє з цих людей явно не чужі один одному, судячи з прізвища, зібравшись докупи, створили щось абсолютно прекрасне, чудовий, культурний подарунок. Англо-український за, чи то пак україно-англійський за мовами, які, власне, в ньому в наявності, ну і універсальна мова музики та фото теж. Теж вітається, звичайно. І є абсолютно зрозумілою в усьому світі. Ви знаєте щось про добрий подарунок. Ну, а ми дізнаємося щось нове з наступною проєкту, з наступної програми.
1: Гаряче залізо. Найсвіжіші новинки техніки. Гаджети, комп'ютери, високі технології та інтернет. Підключайся. Вітання техноманам! З вами Олександр Мисак і наше гаряче залізо. Заряджені новини цифрового простору. Ваша автівка знає про вас забагато. Як сучасний транспорт став шпигуном на колесах? Сучасний автомобіль перетворився на гігантський смартфон з колесами. Він не лише везе вас на роботу, а й ретельно занотовує ваші політичні погляди, музичні смаки та навіть подробиці сексуального життя. Якщо ви думали, що камери та мікрофони в салоні потрібні лише для вашої безпеки та комфорту, то у мене для вас погані новини. Ви – головний товар в цій системі. Усе почалося

0: Водночас бачать усіх у салоні. Мікрофони слухають команди, але паралельно фіксують ваші приватні розмови. Датчики завантаження знають, скільки пасажирів ви везете, а GPS-модуль пам'ятає кожну зупинку біля улюбленого бару чи клініки. Дослідження Mozilla Foundation підтверджує, що автомобілі – це найгірша категорія продуктів з погляду конфіденційності, яку вони коли-небудь перевіряли. Бортова електроніка фіксує навіть дрібниці – як часто ви відкриваєте вікна, яку температуру клімат-контролю полюбляєте та які радіостанції слухаєте. Коли ви під'єднуєте смартфон до мультимедійної системи, машина отримує доступ до вашої телефонної книги, фотогалереї та списку контактів. У результаті виробник знає про вас більше, ніж ваш терапевт. Стан здоров'я, фінансову інформацію, включно з номерами карток, професію та навіть релігійні переконання. Останнім часом у світі все частіше лунають занепокоєння щодо автівок окремих марок, які відправляють інформацію безпосередньо на сервери в Китай. У США, Британії та Ізраїлі вже обмежили доступ автомобілів марки BYD до військових об'єктів, підозрюючи їх у шпигунстві. Уявіть собі сотні тисяч камер та мікрофонів, що пересуваються стратегічними маршрутами та зливають дані в режимі реального часу. Чи можна вимкнути стукача? Деякі радикально налаштовані власники намагаються вирішити проблему технічно. Видаляють запобіжники GSM-модемів, підключають антени або намагаються випаяти eSIM. Проте сучасний транспорт – це складна екосистема. Осліплення модему може призвести до того, що машина просто відмовиться заводитися або втратить критичні оновлення безпеки. Найпростіший шлях – уважно читати те, що ви підписуєте в салоні, та не ставити галочки у всіх пунктах меню мультимедіа. Хоча якщо приватність для вас дорожча за підігрів керма через додаток, можливо, варто придивитися до доглянутого авто іще з 90-х. Там єдиним шпигуном був пасажир на сусідньому сидінні. Кіт на ноутбуці – більше не проблема. Для Mac доступний додаток Cat's Lock. Скільки разів господарі котиків стикалися з тим, що їхній вихованець лягав або ходив по клавіатурі? Ця проблема існує так само давно, як існують комп'ютери, і нарешті вона отримала гідне рішення, але, на жаль, поки що тільки на Mac. У Mac App Store випущено додаток Cat's Lock для комп'ютерів з macOS, назва якого повністю відповідає його призначенню. Програма блокує клавіатуру ноутбука, щоб клавіші не спрацьовували від лап кота. Таким чином, пухнастий друг не закриє програму, не видалить проєкт, не надішле шефу незрозуміле послання і не змінить налаштування пристрою. Також Cat's Lock вимикає звук спрацювання кнопок, щоб Mac не видавав нав'язливий шум, коли кіт вирішить на ньому поспати. Розробники пішли ще далі і додали можливість відлякування котика. Пропонується кілька стандартних гучних звуків – гавкіт собаки, гул пилососа та шипіння кота, але можна завантажити і власний аудіофайл. Cat's Lock активується автоматично після переходу Mac у сплячий режим, а в інший час стежте за своїм котом самостійно. Вартість ваших спокійних нервів – всього $3. Випуск підготовлено на основі матеріалів сайту Gagadget.com за підтримки сервісного центру CompMeister. CompMeister – якісний ремонт та обслуговування вашої комп'ютерної техніки, малих електросамокатів та систем живлення. Завітайте! Місто Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 43Б, торговий центр «Зебра», 2-й поверх, офіс 37. Телефон 067-177-3999. З вами був Олександр Мисак. До зустрічі!
1: Реклама.
2: Де бляха на дах?
3: Де бляха на паркан?
4: Де бляха на фасад?
5: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерпицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
6: Жити на висоті – це твій день у ЖК «Манхеттен Ап» від «Благо». Каскадна

0: від Благо. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
1: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
2: Пропозиції діють в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
3: 13 червня Буковель, Кола. Її пісні знає вся країна, а її концерти збирають тисячі прихильників. Кола. Просто неба. На Фоміч Саммерфест. Бронюйте відпочинок у мережі Фоміч на сайті та отримуйте квитки в подарунок. Фоміч Саммерфест. Кола. Буковель. Фоміч. 13 червня. Деталі на сайті fomich.ua. Живий звук.
4: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
5: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує п'ятиріччя.
6: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
5: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
6: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
7: Деталі на сайті «Менспростір».
8: Ого-го! Скільки в Агроленді всього? Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці. Картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
9: Дизель не їде, тяга зникла, а витрати пального ростуть. Сервісний центр «Сіндизель». Працюємо по всій Україні. Комплексне обслуговування та ремонт паливних дизельних систем легкових і вантажних авто та спецтехніки. Діагностика, відновлення та гарантія. Прийом та доставка новою поштою. Маємо філії у Рівному, Млинові та Луцьку. «Сіндизель» 096-000-6210.
10: Дзвінки від тарифів вашого оператора.
11: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
12: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
13: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
14: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-88. 89.
15: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просто реформування успішних.
16: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Новини.
1: Папа Лев 14-й під час візиту до Іспанії благословив колону з 30 машин гуманітарної допомоги, яку найближчими днями доправлять до України. Понтифік освятив 21 карету швидкої, 9 автомобілів і пікап перед входом на Олімпійський стадіон в Барселоні, де на нього чекали 40 тисяч молодих людей. Одразу по тому черниці іспанської благодійної організації «Фундаціон Конвенто Санта Клара» понад 60 водіїв і десяток волонтерів вирушили в дорогу. Очікується, що конвой прибуде до України в п'ятницю 12 червня. Ця поїздка є вже 51-ю гуманітарною місією волонтерів організації з часу російського вторгнення, а загальна кількість доставлених ними карет швидкої допомоги завдяки щедрості благодійників уже досягла 200 одиниць. Президент Володимир Зеленський своїм указом затвердив 11 червня Днем сил безпілотних систем ЗСУ. Завтра свято. Згідно указу, від 10 червня на сайті глави держави, враховуючи роль сил безпілотних систем Збройних сил України у боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України з метою започаткування нових військових традицій, постановляє встановити в Україні День сил безпілотних систем Збройних сил України, який відзначати щороку 11 червня. Документ набирає чинності з дня його опублікування. У тимчасово окупованому Севастополі рано вранці 10 червня сталася пожежа під час повітряної тривоги. За даними будівельників, вигоріла будівля панорами оборони Севастополя площею 30 тисяч квадратних метрів. Крим Реалії повідомляють, спершу російський голова міста Михайло Розважаєв повідомив, що горить дах будівлі панорами оборони Севастополя 1854-1855. Через кілька годин він розповів, що пожежі присвоєно четвертий рівень складності. Чиновник звинуватив у причинах пожежі українську владу. Ситуація вкрай складна. Вже зараз зрозуміло, що панорама Франца Рубо практично знищена. Варвари нелюди спеціально били по тому, що нам дороге, намагаючись знищити нашу суть. Тільки повні відморозки могли піти на таке цілеспрямовано бити по музею. Нас не залякати. Єдине, чого ви домоглися, це вкотре показали всьому світу своє справжнє варварське обличчя. Севастополь не боїться, Севастополь пам'ятає, заявив Розважаєв. При цьому прес-служба музею оборони Севастополя заявила, що фрагменти оригінального полотна Франца Рубо не були знищені. Українські збройні сили інформацію не коментували. Телеграм-канал «Кримський вітер» пише, що неподалік від будівлі панорами знаходиться низка військових об'єктів РФ. Південна бухта з кораблями, катерами, складами, командний пункт дивізії ППО, штаб авіації Чорноморського флоту і центр спецзв'язку. Автори телеграм-каналу вказують, що за територією історичного бульвару на пагорбі між залізничним вокзалом і панорамою розташовані дві вогневі точки зенітних кулеметних установок, що прикривають залізничний вокзал і південну бухту. З них уже неодноразово відкривали вогонь по безпілотниках, в результаті чого кулі та осколки падали на зупинку громадського транспорту залізничний вокзал, що знаходиться під пагорбом, дивом не поранивши людей. Як ми казали, криворукі. Ось тепер панораму підпалили, йдеться в повідомленні «Кримського вітра». У російському Міноборони інформацію не коментували. Вся будівля панорами оборони Севастополя площею 30 тисяч квадратних метрів вигоріла після удару ЗСУ, повідомляють будівельники, заявило агентство РФ ТАСС. Панорама оборони Севастополя – це музей «Кругова панорама», присвячений першій обороні Севастополя в 1854-55 роках. Нагадую, «Українська правда». Працівники Херсонського обласного художнього музею імені Олексія Шовкуненка ідентифікували ще одну роботу, викрадену росіянами. Тими самими, які нас варварами називають. Натюрморт Ніни Марченко сувенірний. Як повідомляють на сторінці музею, співробітники виявили роботу на фотографії, зробленій у березні 23-го року в Центральному музеї Тавриди. Ніна Марченко – заслужена художниця України, випускниця Київського державного художнього інституту, майстерня Сергія Григорєва та творчих майстерень Академії мистецтв. Мисткиня відома полотнами про історію, війну, материнство, а також знаковою серією 90-х років, присвяченою Голодомору. Натюрморт сувенірний художниця написала в 1986-му. Це класичний зразок декоративно-тематичного натюрморту, який сьогодні відкриває нам цікаві контексти епохи. За радянських часів від художників вимагали просувати ідею, ідеологію єдності народів, тому на полотні Марченко зібрала разом українські, білоруські та російські сувеніри. Проте замість плакатної радянської пропаганди художниці вдалося показати живу і справжню красу народних промислів, йдеться у повідомленні. Російські солдати розграбували Херсонський музей на початку листопада 22-го року окупанти вивозили речі з колекції фурами в супроводі озброєних людей у цивільному впродовж 4 днів. Керувала евакуацією призначена окупантами директорка Наталія Десятова. Під час виходу з Херсона окупанти викрали твори Тетяни Яблонської, Михайла Шапошникова, Костянтина Трутовського та багатьох інших. Згодом картини з Херсонського музею засвітилися в художньому музеї Сімферополя. Їх упізнала директорка Херсонського музею Аліна Доценко. А після відступу з Херсона росіяни ще й обстріляли музей. Варвари! Херсонський художній музей постійно ідентифікує викрадені живописні твори, скульптури за фотографіями або новинними сюжетами. У середині квітня працівники ідентифікували 2 роботи херсонського майстра Єгора Толкунова. Наразі музей ідентифікував понад 130 викрадених робіт. Посольство України в Бельгії та Великому герцогстві Люксембург висловило занепокоєння через запланований виступ російської оперної співачки Анни Нетребко в Люксембурзькій у філармонії 15 червня цього року. Про це йдеться у заяві дипломатичної установи. Там зазначили, що Росія протягом багатьох років використовує культуру як інструмент міжнародного впливу. А під час повномасштабної війни проти України будь-які публічні виступи представників російського культурного істеблішменту не можуть розглядатися поза цим контекстом. Окремо посольство звертає увагу на біографічні та публічні зв'язки Нетребко з політичним керівництвом РФ у попередні роки, зокрема її участь у державних культурних ініціативах і публічну підтримку російської влади в минулому. На думку української сторони, це створює додаткові етичні і репутаційні ризики для культурних інституцій, які приймають такі виступи. Вона висловлювала підтримку Путіну під час його президентських кампаній, отримувала від нього держнагороди та брала участь у ініціативах, що просувають державні культурні наративи Росії, продовжують у посольстві. Дипломати наголошують, що під час війни, коли Росія продовжує атаки на українські міста та культурну спадщину, участь артистів, які не висловили чіткої позиції щодо дій своєї держави, сприймається в Україні як чутливе травматичне питання. Посольство повідомило, що поінформувало про свою позицію відповідні органи влади Люксембургу і закликало переглянути обставини проведення події. При цьому Україна подякувала за підтримку, яку Люксембург надає в умовах війни, і підкреслила важливість дотримання принципів відповідальності та міжнародного права. Раніше в Лондоні під будівлею Королівської опери зібралося кілька сотень протестувальників. Вони вимагали скасувати концерти російської оперної співачки Анни Нетребко по тому, як організатори проігнорували ці заклики. У п'ятницю, 12 червня, у Франківську проведуть так медзабіг «Хардкор». Під час командних змагань молодь навчатиметься надавати домедичну допомогу, працювати в команді та діяти в екстремальних ситуаціях. Організатором так медзабігу є молодіжна спільнота «Гарта» спільно з 2-м корпусом Нацгвардії України «Хартія», Центром тактичної медицини «Схід» імені Мухіна та «Хартія Хабом». Про це пише репортер. Під час заходу молодь пройде тренінг із домедичної допомоги та випробує свої навички на практиці в умовах, максимально наближених до реальних викликів. Учасників чекає дистанція з перешкодами, евакуація та порятунок умовно поранених, а також виконання завдань під фізичним і психологічним навантаженням. Хардкор – це можливість перевірити себе в умовах, наближених до реальних викликів, можливість навчитися діяти тоді, коли від швидких і правильних рішень може залежати чиєсь життя. Важливо, що молодь це робить в командах, це вчить взаємодіяти з іншими, підтримувати одне одного. В екстремальних умовах взаємодія і командна робота визначає результат. В умовах війни, в яких ми всі живемо, ці знання і навички роблять нас сильнішими і стійкішими, зазначає Катерина Пєліна, організаторка заходу. Змагання триватимуть від 9 ранку до 19.30. Детальніша інформація і форма для реєстрації за лінком на репортері. І це все станом на 19.09. Наступний випуск в етері о 20-й буде підсумковим.
0: Погода.
1: За прогнозами синоптиків з Укргідрометцентру, завтра у четвер 11 червня на заході і південному сході країни короткочасні дощі, місцями грози, на Закарпатті та Прикарпатті помірні, місцями значні дощі, на решті території без опадів. Вітер переважатиме південний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі коливатиметься від 13 до 18, а в день 23-28. На крайньому заході країни 18-23. У наших краях, зокрема, Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології на 11 червня четвер обіцяє хмарно з проясненнями погоду, помірний короткочасний дощ, удень місцями значний, а місцями і гроза. Вітер західний від 7 до 12 метрів за секунду, вдень місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по місту вночі 12-14, вдень 22-24, по області вночі 10-15, вдень 21-26 і на високогір'ї Карпат вночі 7-12, вдень 17-22 градуси. Медико-метеорологічні умови другого типу, видимість на автошляхах від 4 до 6 кілометрів.
2: Я también.
3: I went back to my 17th year. Allowed myself to be naive.
2: Dime.

0: slow down, puppy.
1: Вечір із Оксаною Квітневою.

0: Анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги.
1: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
2: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
1: На радіо «Західний полюс».
2: Партнер гри – торгова марка «Федик».
3: Стометрівка – це…
4: Стометрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. Стометрівка – це про спорт, а ти що подумав?
5: Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
6: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12.30.
5: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.
0: Анонс.
7: Реклама.
8: Де бляха на дах?
9: Де бляха на паркан?
10: Де бляха на фасад?
11: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
12: Жити на висоті – це твій день у ЖК «Манхеттен Ап» від «Благо». Каскад

0: Сезон від Благо. Деталі на сайті blagodeveloper.com. Прикарпаття Обленерго запрошує на роботу диспетчерів кол-центру в місті Івано-Франківськ. Вимоги: чітка вимова, хороша дикція, емоційна стійкість та вміння користуватися комп'ютером. Обов'язки: надання консультацій та прийом звернень з питань електропостачання. Компанія пропонує офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату та соціальні гарантії. На сайті Прикарпаття Обленерго в розділі «Вакансії» можна заповнити анкету. Детальна інформація за номером 050-525-14-14. Ідеї, що змінюють країну. Люди, які створюють майбутнє. 19 червня в Івано-Франківську відбудеться New Economy Conference. Подія для підприємців, інвесторів, управлінців та всіх, хто вірить у розвиток України. Говоритимемо про нову економіку, інновації та партнерства, що формують завтрашній день. Приєднуйся до спільноти творців змін. Реєструйся на сайті NewEconomyConference.com.
1: Це твоя Франківщина, твої новини, твоя історія.
2: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
1: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
3: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
4: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
3: А якщо дощ?
4: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
5: Dragon Park. Простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів. Вулиця Стрийська, 202.
6: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Дивовижна математика. Хоча все в ній цілком у межах пристойностей, скажімо так. Повномасштабне вторгнення російського агресора в Україну триває вже більше, ніж Перша світова війна. 1568 день повномасштабного вторгнення наразі на календарі. І це, власне, ще один рекорд, який ми перетнули, на жаль.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді. В цьому світі

19:37. Якщо вже геть зовсім обережно і точно обертатися з цифрами і поводитися з ними, то сьогодні рівно стільки повномасштабне вторгнення триває Росії в Україну, скільки тривала Перша світова війна. Але оскільки ані миром, ані перемир'ям наразі не пахне, а лише перемогою, бо це ще один день до перемоги нашої з вами, то ми однозначно вже перевершили цю цифру. Ще вона конвертується у 4 роки, 3 місяці, 17 днів, 16 годин і 3 хвилини від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Це, напевно, на початку доби.

0: Анонс. Першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9:20 на Західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості, цікаві розмови. Друга кава. Анонс.
1: Реклама.
2: Оце так! Мамо, дивись, це що, альпака? А можна фото?
3: Greenwood Park. Тут діти щасливі, а батьки відпочивають. Неймовірні тварини, атмосферні локації, інтерактивні зони, дитячі майданчики та яскраві враження, які хочеться проживати знову і знову. Відкриття вже незабаром. Greenwood Park. Село Марківці, 10 кілометрів від Івано-Франківська.
4: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ІФЮЕЙ».
5: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
1: Реклама.

нервучкого плавного руху, куди ви наразі не прямували, сприяє йому. І музика, яка лунає в етері найтеплішого полюсу планети, стосовно плавності, будьте обережні. Галицька тролейбусна роздоріжжя, не працює світлофор, про це вже давно попереджали. Чат 112 Івано-Франківську у Телеграмі інформує про це, нагадує. Вдень там щось намагались зробити, мабуть, не вийшло, пишуть у чаті і додають фото. Денне з намаганнями щось зробити з непрацюючим світлофором. А загалом, безпечної їзди, чи то пак руху, чим би ви не пересувалися, в тому числі своїми двома, як найщасливішого прибуття у пункт призначення, і нехай це все під музику на найтеплішому триває.

0: Новини.
1: Упс, 20.02 вже, направду, на студійному. Президент США Дональд Трамп звинуватив Іран у затягуванні угоди зі Штатами стосовно миру, тому тепер, за його словами, Ірану доведеться заплатити. Про це пише Reuters. Іранські збройні сили перебувають у повній розрусі. Значна їх частина, як от військово-морський флот і військово-повітряні сили, вже навіть не існує. Вони зазнали повної поразки. Іран лише багато говорить, але нічого не робить. Тиран Близького Сходу мертвий, написав глава Білого Дому у своїй соцмережі Trust Social. Водночас Трамп додав, що Тегеран занадто довго тягнув з укладанням угоди, яка, за його словами, була би вигідною для іранців. Тепер їм доведеться заплатити за це, резюмував президент Сполучених Штатів Америки. Війська РФ 10 червня атакували два судна в Чорному морі. Одне під прапором Панами, інше – Барбадоса. Про це повідомив голова одеської ВА Олег Кіпер. За його словами, в акваторії Чорного моря росіяни атакували дронами два суховантажних судна під прапором Барбадоса та Панами, які прямували морським коридором. Також кількома хвилями ударів війська РФ атакували південь Одещини. Під ударами цивільні об'єкти та енергетична інфраструктура. Постраждалих унаслідок атак немає. У Краснодарському краї тимчасово не відпускають пальне на 15 заправках. Тим часом у тимчасово окупованому Криму ціни на бензин на 20% перевищили московські. Про це повідомили в телеграм-каналі місцевої влади, а також у телеграм-каналі The Moscow Times. Станом на 10 червня призупинили видачу палива 15 заправок у Краснодарі, Червоноармійському, Кущівському, Слов'янському і Усть-Любінському районах. В оперативному штабі регіону запевняють, що це невеликі приватні автозаправні станції. Кажуть, начебто через збільшення споживчого попиту підприємства організували додаткове постачання пального. На територіях 7 заправок сусіднього з тимчасово окупованим українським Кримом Темрюкського району сформувалися черги, в яких стоять від 20 до 100 транспортних засобів. Там, як каже місцева влада, пальне є, і його відпускають у повному обсязі. Президент Росії 10 червня підписав закон, який дозволяє заарештовувати майно росіян, які поїхали за дії проти інтересів РФ. Закон набуде чинності з 1 вересня. Ця ініціатива розширює список статей Кодексу РФ про адмінпорушення, за якими можна притягати до відповідальності росіян, які перебувають за кордоном. Серед них порушення порядку діяльності іноземного агентства, агента, точніше, зловживання свободою масової інформації, заклики до терористичної або екстремістської діяльності, неповага до влади та суспільства, розпалювання ненависті, заклики до порушення цілісності Росії та запровадження санкцій, дискредитація російської армії та виправдання нацизму. Оскільки особи, яких мають намір притягати до відповідальності за цими статтями, перебувають за кордоном, пропонується виключати покарання у вигляді адміністративного арешту та обов'язкових робіт, залишаться лише штрафи. З метою забезпечення покарання пропонується заарештовувати майно фігурантів таких справ, як забезпечувальний захід на стадії складання протоколу. Рішення про це має ухвалювати суд. Німеччина хоче, щоб 6 мільярдів 600 мільйонів євро з фонду миру, розблоковані Угорщиною, були передані Україні в повному обсязі. І ми цього хочемо. Польща має намір боротися за кожне євро. Як не Угорщина, то Польща. Варшава хоче повного повернення близько 2 мільярдів злотих. Це 450 мільйонів євро за передану Україні зброю в рамках Європейського фонду миру. Таку позицію висловив заступник міністра оборони Цезарій Томчик. На розподіл є 6 мільярдів 600 мільйонів євро, які після розблокування Будапештом знаходяться на рахунку Брюсселя. Глава Європейської дипломатія Кая Кала запропонувала розподіл цієї суми, передбачивши часткове пропорційне відшкодування – 10%, підтримку навчальної місії для українських військових та спільні закупівлі зброї для України. Польща цей план відхиляє. Ці гроші – це наші гроші, сказав Цезарій Томчик, анонсуючи боротьбу за кожне євро. На практиці менше цих грошей означає менше грошей на армію, додав він. Польща звинувачує Брюсселю тому, що той намагається змінювати правила посеред гри. У свою чергу Німеччина, яка в процентному відношенні вносить найбільше коштів до фонду миру, вважає, що розблоковані кошти мають бути передані Україні, а не повертатися до національних бюджетів. і це начебто здорова точка зору. Німеччина втратить цього року 11,5 мільярдів євро на Україну, а витратить. Тож повернення кількох сотень мільйонів євро нічого не змінить, кажуть дипломати ЄС. Польський дипломат, однак, бачить дещо інше і по-інакшому цю ситуацію. Країни, які першими надавали зброю, як от Польща чи Словаччина, і чиї пожертви вже були розраховані та призначені до виплати, не хочуть погоджуватися на зменшення виплат, а цього хочуть країни, які почали надавати підтримку пізніше, як от Німеччина, кажуть вони. Президент Володимир Зеленський встановив День сил безпілотних систем ЗСУ. Тепер його щорічно відзначатимуть 11 червня. Розпочинаємо вже завтра. Вперше відзначати. На сайті Офісу Президента з'явилося рішення, ухвалене з огляду на роль сил безпілотних систем у боротьбі за свободу, незалежність і територіальну цілісність України, а також з метою започаткування нових військових традицій. Указ набирає чинності з дня його опублікування. Командувач сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Мадір Броуді прокоментував заснування офіційного свята на честь його підрозділу. Що пише? В Телеграмі щось пише. Треба заходити на його канал у Телеграмі. Рівно рік тому, 11 червня 25-го року, було створено угрупування сил безпілотних систем, до складу якого увійшли 12 бойових підрозділів. Бровді навів результати роботи підрозділу. За цей час уражено 350 тисяч ворожих цілей і ліквідовано 100 тисяч російських військових. Спочатку очолив сили безпілотних систем Вадим Сухаревський, а 3 червня минулого року командиром став Роберт Мадір Бровді. І до новин місцевих у Франківську. Для ветеранів і ветеранок організовують серію спортивних подій, які включають турніри з настільних ігор і боча. Заходи відбудуться у червні на кількох локаціях міста. Як повідомив міський голова, 11-12 червня, завтра-післязавтра з 9 ранку до 16 в Домі воїна на вулиці Чорновола, 128, це поблизу стадіону «Рух», проходитимуть змагання з дартсу, шахів і шашок. Участь у них можуть взяти ветерани і ветеранки, які попередньо зареєструються. Для участі передбачена онлайн-реєстрація. Також учасники можуть отримати додаткову інформацію за телефоном, вказаним організаторами. Крім того, 24 червня о 14 у міському центрі «Інваспорт» на Симоненка 3В заплановано турнір із боча. Для участі в ньому також необхідно пройти попередню реєстрацію. Десь треба в мережі шукати контактні телефони, ну і лінк на реєстрацію там же ж десь блудить. Тим часом військовослужбовця Андрія Михайлюка з села Королівка Тлумацької громади відзначено почесним нагрудним знаком головнокомандувача Збройних сил України «Сталевий хрест». Відповідний наказ щодо нагородження підписав особисто головнокомандувач Збройних сил України. Ця відзнака є однією з найпрестижніших і вручається військовослужбовцям за проявлену мужність, стійкість і сумлінне виконання бойових завдань під час оборони нашої держави. В громаді захисника привітали з високою нагородою та побажали міцного здоров'я, непохитної витримки, подальших успіхів у службі і мирного неба над головою. Нагрудний знак «Сталевий хрест» слугує символом пошани і вдячності за відданість і героїзм у складних умовах захисту України. 20.10. Всі новини на зараз і на сьогодні. Це був підсумковий випуск. Наступний уже завтра рано вранці.
0: Погода.
1: Партнер прогнозу погоди «Вамбуд». Створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя. Завтра у Франківську від 15 до 26 обіцяють на сайті Synoptic.ua. У день ітиме дуже сильний дощ із грозою. Йому ввечері на зміну прийде сильний дощ. Така ж історія в Калуші 15-27. Дуже сильний дощ із грозою розпочнеться у другій половині дня, до вечора зміниться сильним дощем. В Рогатині завтра від 16 до 24. Вранці в день очікується дуже сильний дощ із грозою. Ближче до вечора йому на зміну прийде дощ. Просто дощ. Без сильного. В Городенці 16-27. Дуже сильний дощ із грозою розпочнеться у другій половині дня, до вечора зміниться сильним дощем. В Косові завтра від 13 до 24 і середини дня до його кінця йтиме дуже сильний дощ із грозою. І в Яблуниці від 8 до 18 наступної доби, то буде 4-11 червня, з середини дня до його кінця йтиме дуже сильний дощ із грозою.
0: Реклама.
2: Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від Вамбуд. Більше простору для життя.
0: Реклама.
1: Значить, не забудьте і нічого не переплутайте. Друга половина дня дуже сильний дощ із грозою, а вранці завтра буде сонячно. Нехай це вас не обдурить. Будьте готові до сюрпризів літньої погоди. У четвер, 11 червня, після полудня почуємося з вами на найтеплішому. Тут була Квітнева.

0: Реклама.
1: Прикарпаття Обленерго запрошує на роботу диспетчерів кол-центру в місті Івано-Франківськ. Вимоги, чітка вимова, хороша дикція, емоційна стійкість та вміння користуватися комп'ютером, обов'язки, надання консультацій та прийом звернень з питань електропостачання. Компанія пропонує офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату та соціальні гарантії. На сайті Прикарпаття Обленерго в розділі «Вакансії» можна заповнити анкету. Детальна інформація за номером 050 525 14 14.

лежать, і ти, лежать, і ти, лежать, і ти.

0: ДР презентує Хіт на Обрії.
1: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук. Як завжди, в цій порі Хіт на Обрії. Нові музичні ідеї, рефлексії та тези.
0: Хіт на Обрії.
1: В сьогоднішньому випуску новий сингл гурту Еполец. Розповідь про кохання, яке з'являється раптово і захоплює повністю. Кохання, яке увірвалося в життя стрімко, пристрасно і трохи болісно, і абсолютно неконтрольовано, як справжній краш. Саме тому музиканти так і назвали цю пісню.

0: Apples і їхня стрімка та відчайдушна Crash. Натхненням для треку стали вінтажні танцювальні композиції з легкою наївністю, сентиментальністю та гіперболізованими емоціями. Музика, під яку хочеться танцювати вдвох і на мить забути про все навколо. З вами був Олесь Кальмук та програма «Гідна обрій». Бувайте!
1: Гід на обрії.

0: ФДР Радіоцентр презентує Радіочарт
1: ТОП 40. Привіт, з вами Олесь Калюмук, і ви слухаєте Радіочарт ТОП 40. 40 найкращих пісень українського радіоефіру, які складаються за кількістю відтворення в ефірах вітчизняних радіостанцій. Ми впевнено зробили крок на зустріч літу. Настав час подивитися та порівняти, наскільки змінився склад учасників нашої програми в цьому тижні. Спершу глянемо, хто головував минулого тижня. Радіочарт ТОП 40. Там, де немає людей, від Святослава Карчука і Шумаї були за два кроки до лаврів, тобто третя сходинка. Там, де немає людей. Далі була Альона Маргалєва, посідаючи почесне друге місце з піснею «Не п'яна закохана». Ой, я не п'яна, я просто закохана. А перше місце очолювали «Антитіла» та їхня «Відколи». Що ж, не перемикайтесь, і ми дізнаємося, чи знайшлися сміливці, які кинули виклик лідерам. Радіочарт ТОП 40. Розпочнемо з 20-го місця. Тут в нас Артем Поуваров «Восьме диво».

Восьме диво Артема Пивоварова на диво не пробилося до трійки кращих і поступово втрачає позиції. Найвищим досягненням протягом 11 тижнів перебування у чарті була шоста сходинка, хоча диво воно на то й диво, щоб ламати упередження. Тож все ще може бути. Наступна зупинка – 19-та позиція нашого радіочарту. Монатік «Ода Свобода». Ми

Ритмічно-іронічна ода «Свобода» від Монатіка нагадала нам про деякі базові права і свободи сучасної людини. В звичному контексті це не розбігається з загально усталеними принципами, викладеними в Декларації прав людини ООН, але відкриває ширші можливості та горизонти. А саме, бути собою. Дозволити собі радіти життю, навіть попри ті всі труднощі, які ми з вами переживаємо. 18-та сходинка Дам'яно Давід «Next Summer». 17-та – добрий відомий романтик Володимир Дантес. Лайки. Якщо би...

Володимир Дантес – лайки. Ідеальний приклад новомови, яка стає частиною нашого життя, бо лірика, яка звучить в піснях, є відображенням того, як ми говоримо, як ми мислимо і які тренди є актуальними. Далі знайомимося з першим потужним вибухом цього тижня. Одразу від старту вривається на 26-ту сходинку «Бумбокс» з піснею «Залишайся».

Boombox залишайся. Звучить трошки як виклик. Наступна позиція у Віла Армекса з піснею «Ла-ла-ла». А далі в нас перерва. Залишайтеся з нами, далі буде тільки цікавіше.

Радіо Чарт Топ 40 повертається в ефір і на 14-й позиції розташувалася королева драми Злата Огневіч. Співачка покращила свої позиції у порівнянні до минулого тижня рівно на одну сходинку. Але, як відомо, найголовніше зберігати динаміку, навіть якщо ти робиш всього-навсього один єдиний крок. Один єдиний крок інколи вартий більше, ніж біг на місці. Злата Огневіч, королева драми.

0: Королева драми від Злати Огневіч. Всього 4 тижні в лавах нашого радіочарту, але вже впевнено йде до своєї мети. Переходимо до наступної зупинки нашої сороківки. Тут ллє сльози Макс Барських. І не даремно. Втрата 4 сходинок у порівнянні до останнього тижня весни може засмутити будь-кого. Тож Макс Барських, сльози.
1: Я не стану.

Не перестаємо дивуватися продуктивності цього молодого таланту. Три крутих шлягера Макса майже постійно мігрують в верхніх рядках першої двадцятки. На 12-й сходинці Naked та Portugal Demand з піснею Glide. А 11-та позиція – Віталій Козловський, Шекспір.

Шекспір і Віталій Козловський. Ексцентрична історія відносин темпераментної пари, викладена мовою музики. Це те, що робив Шекспір багато сторіч тому, послуговуючись не гітарою, а пером та чорнилами. Віталій Козловський трохи загальмував свій рух і з 10-ї позиції опинився на 11-й. Далі відкриття цього тижня. Едгар Ті, «П'яний». Потужний вибух до вашої уваги.

0: Будь-яка закоханість – це часто трохи стан сп'яніння. Від почуттів, від аромату запаху, шкіри коханої особи, від радості, що знайшов свою половинку. Тож, пробачимо цей стан Едгару Ті. А далі у нас перерва, після якої рухаємося далі. Залишайтеся з нами. Радіо Чарт Топ 40 знову повертається в ефір, і далі у нас трек, який полюбився багатьом нашим слухачам через його гумор та позитивне легке налаштування до такої серйозної справи, як вибір свого коханого. Мама Ріка полюбила.
1: Я її

7 тижнів поспіль мама Ріка тішить нас своєю присутністю та зберігає всі шанси піднятися на найвищі місця у рейтинзі радіочарту. Пісня «Полюбила» покращила свої позиції на 2 сходинки у порівнянні до минулого тижня – з 12 на 10. Так само підсилила свої позиції і Тіна Кароль. «Здатись ти завжди встигнеш». Це той випадок, коли саме так і діє співачка. Не здається, а наполегливо йде до мети. Тож слухаємо. Тіна Кароль, «Здатись ти завжди встигнеш». Я

здатись ти завжди встигнеш від Кінекарль. Співачка активно проводить всеукраїнський концертний тур на підтримку ювілейного альбому «Кохання, сльози, маніфест». Стежте за концертними оголошеннями. Але пам'ятайте, якщо у вас немає можливості відвідати той чи інший захід, найкращу музику ви завжди зможете знайти у просторі радіочарту ТОП-40. А ми йдемо далі. Восьма позиція – Альона Маргалєва та її «Фанат». 5 тижнів з нами і майже весь час у десятці.

0: «Древо» Енкарапіста. Шосту позицію зайняв Алекс Ворен з піснею «Ordinary». А далі у нас перерва, після якої дізнаємося п'ятірку найкращих. Радіо Чарт Топ 40 знову в ефірі. Далі у нас п'ята позиція, на якій у нас Нікітін. Ти поселилась у душі. Четверта сходинка належить Святославу Вакарчуку і Шумеї з піснею «Там, де немає людей». Ну і переходимо до трійки найліпших. Цього тижня є зміни серед стовпів нашої сцени. А саме, «Антитіла» пересуваються на третє місце. Їхня «Відколи» і надалі серед трійки найкращих. Слухаємо.
1: Я глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця.

Антитіла трек відколи, третя сходинка радіочарту ТОП-40 цього тижня. Другою в черзі за золотом виявилася Альона Маргалєва з піснею «Неп'яна закохана». І схоже на те, що співачка і надалі боротиметься за повернення на п'єдестал.

0: «Неп'яна закохана» Альона Маргалєва. Ну а тепер настав час оголосити нового лідера. Адже перше місце порожнім ніколи не буває. Макс Барських облаштував тут затишний закуток для закоханих. Бо він і є закоханий. Принаймні так твердить і саме так називається пісня, яка перемогла, яка подолала на своєму шляху всі перешкоди. «Закоханий» Макс Барських.
1: Всім

Макс Барських «Закоханий». Саме цю пісню найбільше відтворювали в радіоефірах України протягом останнього тижня. Ну а які зміни відбудуться наступного, будемо слухати в черговому випуску радіочарту «Офшорок». З вами був Олесь Кальмук. Бувайте і на все добре.

сад і стежок міряд. Кожен атом мистецтво, рай смарагдових вод. Та й ті, хто радіють, запускаючи шахет в дитячу кімнату. Просто помилка Бога, недописаний код. І отримавши тіло, найвеличніший витвір для діла. В світі скрипок і скрипків воно тягне радянське весло. За півсвіту відомо, ще з народження озвіріле.

0: Все норм. Живи. Скоро буду вдома.
1: Ви слухаєте? Найтепліший полюс планети.

за тобою сумую. Я не знаходжу собі місця, вибігаю з дому. Цілу ніч мандрую вулицями міста. Самотнього, як я, самотнього, як ти, міста. Що поєднало мене з тобою, міста? Що розлучило тебе зі мною? Я хотів би запитати, навіщо? Та замість відповіді тільки вітер свище. Десь там, у безлюдних провулках.